0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imekwisha timia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza sikiliza muhtasari wake. Mizozo ya Mashariki ya Kati yatawala hotuba za viongozi wa Israel na Palestina katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Trump asifu uhusiano wa China na Marekani wakati wa dhifa chakula cha jioni na Rais Xi. Na Papa Leo kuanza ziara ya siku nne nchini Ufaransa. Habari kamili. Umoja wa Mataifa. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ametoa utetezi mkali wa hatua za Israeli katika eneo la Mashariki ya Kati wakati alipohutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, huku wajumbe kadhaa wakiondoka ukumbini na kususia hotuba yake. Katika hotuba hiyo, Netanyahu amekanusha vikali tuhuma za kwamba Israel inatekeleza mauaji ya kimbari huko Gaza. Alisema serikali yake imechukua hatua mbalimbali za kuwalinda raia wa Palestina. Pia ametetea mashambulizi dhidi ya Iran akisema hatua hizo zililenga kulinda usalama wa Israel na mataifa mengine. Kwa upande wake, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas alihutubia mkutano huo kupitia mkanda wa video baada ya kunyimwa kibali cha kuingia Marekani. Abbas alisema hali inayoendelea Gaza, ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki si matukio ya bahati mbaya, bali ni sehemu ya mpango wa makusudi unaolenga kuwafanya Wapalestina waishi mazingira magumu zaidi katika ardhi yao na kuwalazimisha kuondoka. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesifu uhusiano kati ya Marekani na China wakati wa dhifa rasmi ya chakula cha jioni aliyoshiriki na Rais Xi Jinping. Viongozi hao wawili walihitimisha siku ya pili ya ziara ya Xi nchini Marekani kwa dhifa hiyo iliyofanyika ikulu ya White House. Akizungumza katika hafla hiyo, Trump alisema kuwa licha ya tofauti za mifumo ya kisiasa na kiuchumi, uhusiano kati ya wananchi wa Marekani na China umeendelea kuimarika. Aliongeza kuwa nchi hizo mbili sasa zinaelewana vizuri kuliko wakati mwingine wowote. Kwa upande wake, Xi alimshukuru Trump na kusema mazungumzo yaliyofanyika kati yao yameongeza uelewano katika masuala mbalimbali muhimu, huku yakifungua mwelekeo mpya wa kimkakati katika ushirikiano wa China na Marekani. Paris. Papa Leo wa 14 leo anaanza ziara ya siku nne nchini Ufaransa, ikiwa ni ziara ya kwanza rasmi ya kipapa nchini humo katika kipindi cha miaka 18. Papa Leo anatarajiwa kuzuru mji wa Lourdes, ambao ni moja ya maeneo maarufu zaidi ya hija kwa Wakatoliki duniani. Kila mwaka mamilioni ya mahujaji, wakiwemo wagonjwa na watu wenye ulemavu, hufika katika eneo hilo wakiamini katika uwezo wa uponyaji wa maji yanayotiririka katika kutoka chemichemi iliyopo katika pango la Lourdes. Safari ya papa itaanzia mjini Paris, ambako atakutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Elysee. Baadaye atatoa hotuba katika makao makuu ya shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO. Aidha, Papa Leo atapita katikati ya jiji la Paris akiwa kwenye gari maalum la kipapa kabla ya kuhudhuria ibada katika kanisa kuu la Notre Dame. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Washington. Mashirika matatu ya habari yaliyokuwa yamezuiwa kuingia katika ikulu ya White House kwa siku kadhaa sasa yameruhusiwa kurejea kazini baada ya mahakama kuamuru Rais Donald Trump kuondoa marufuku hiyo. Uamuzi huo ni sura mpya katika mvutano unaoendelea kati ya Trump na baadhi ya vyombo vya habari ambavyo amekuwa akivishtumu kwa kuripoti habari za upendeleo na kupotosha ukweli kuhusu utawala wake. Wiki iliyopita Trump alivizuia vyombo vya habari vya CNN, MS Now na Politico kuingia ikulu, akidai kuwa vilikuwa vikisambaza kila alichokiita habari za uongo. Baadaye aliongeza kuwa taarifa zao zinahatarisha usalama wa taifa. Hata hivyo, mashirika hayo yalifungua kesi mahakamani yakisema hatua hiyo ilikuwa ni ukiukwaji wa katiba ya Marekani. Na hatimaye ni Tigray. Mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yameongezeka tena, hali inayozua wasiwasi kuhusu hatima ya makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya miaka miwili nchini humo mwaka 2022. Mapigano hayo yanayohusisha majeshi ya serikali ya shirikisho la Ethiopia na wapiganaji wanaoiunga mkono chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF, kundi la kisiasa lenye tawi la kijeshi linalofanya shughuli zake kaskazini mwa nchi hiyo. Jeshi la Ethiopia limesema makumi ya wapiganaji wa TPLF wameuawa katika operesheni za hivi karibuni, huku wengine wengi wakikamatwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW mjini.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Asubuhi hii utasikia tukanayo na mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaoendelea huko New York. Mkutano huo unafanyika huku ukiwa ni hatua ya kwaheri ya Guterres.
3: Amefanya wajibu wake vizuri kwa kiwango cha juu, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi katika kipindi chake. Amejitahidi sana, yeye ni binadamu.
1: Papa Leo wa 14 leo anaanza ziara yake ya siku 4 nchini Ufaransa. Mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini New York, Marekani, ukileta pamoja viongozi kutoka mataifa mbalimbali kujadili masuala ya kimataifa. Bado mizozo inayogubika ulimwengu, mashaka ya akili mnemba ni miongoni mwa mambo yanayopewa nafasi kwa mkutano huo. Mwenzangu Sylvia Mwehozi amefuatilia zaidi yanayojiri katika mkutano huo na anatuletea ripoti ifuatayo.
2: Mizozo ya Mashariki ya Kati kuanzia Gaza hadi vita vya Irani kwa mara nyingine vimetawala hotuba zilizotolewa na viongozi wa Israel na mamlaka ya Palestina katika mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Akizungumza mbele ya hadhara hiyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepuuzilia mbali madai ya kwamba Israel inafanya mauaji ya kimbari huko Gaza, akisema madai hayo si ya kweli na kuyataja kuwa uongo mkubwa zaidi wa karne hii. Lakini kabla ya kuanza hotuba yake, kundi kubwa la wajumbe walitoka nje ya ukumbi ikiwa ni ishara kupinga hotuba yake, lakini wakati huo pia wajumbe wa Israel walionekana wakisimama na kumpigia makofi Netanyahu alipokuwa akihutubia mkutano huo. Netanyahu amesema Israel imechukua hatua mbalimbali kuwalinda raia wa Palestina, huku akiishtumu Hamas kwa kutumia wananchi hao kama ngao za kibinadamu katika vita vinavyoendelea. Aidha pia ametetea msimamo wa Israel wa kuishambulia Iran, akisema ulikuwa miongoni mwa maamuzi rahisi zaidi kuwahi kuyafanya, na kuwashtumu wajumbe walioondoka ukumbini wakati wa hotuba yake kuwa wanafiki. Netanyahu amesema hatua dhidi ya Iran sio tu kwa usalama wa Israel, bali pia ni kulinda usalama wa mataifa mengine. Kiongozi huyo alitumia sehemu ya hotuba yake kumkosoa meya wa New York Zohran Mamdan, ambaye amewahi kumuita mhalifu wa kivita. Amemshtumu meya huyo akisema anaeneza uongo kuhusu Israel na mwenye chuki dhidi ya Wayahudi. Pia amewashambulia viongozi wa Ulaya Magharibi kwa kila alichodai kuwa ni kulegeza misimamo yao kutokana na shinikizo la makundi yenye chuki dhidi ya Wayahudi, na kuzituhumu Qatar na Uturuki kwa kueneza taarifa za upotoshaji dhidi ya Israel. Maelfu ya watu pia waliandamana nje ya majengo ya Umoja Mataifa na kwingineko New York kupinga hotuba yake. Katika hatua nyingine, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas pia amelihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kupitia hotuba iliyorekodiwa kutoka ofisi yake mjini Ramallah, baada ya Marekani kumkatalia yeye pamoja na maafisa wengine waandamizi wa Palestina viza za kuhudhuria mkutano huo kwa mwaka wa pili mfululizo. Hata hivyo, katika hotuba yake alisisitiza kuwa hatakubali kutengwa au kupuuzwa katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa watu wa Palestina. Abasi amethibitisha tena mpango wa kufanya uchaguzi wa bunge tarehe 28 Novemba, ambao utakuwa uchaguzi wa kwanza wa aina hiyo katika kipindi cha miaka 20, licha ya mashaka makubwa ya ndani kuhusu iwapo utafanyika kama ulivyopangwa.
1: Asante sana Sylvia Mwehozi. Baada ya kudumu kwa mihula miwili kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres anakaribia kuhitimisha kipindi chake cha uongozi wake, huku dunia ikiwa inakabiliwa na vita, migogoro ya kibinadamu, athari za mabadiliko ya tabia nchi na mivutano ya kisiasa kati ya mataifa makubwa duniani. Je, Guterres ameacha alama gani katika Umoja wa Mataifa? Mwenzangu Bakari Ubena amezungumza na balozi mstaafu Brigadier Generali Francis Mdorwa kutoka Tanzania, na kwanza amemuuliza Guterres anauacha Umoja wa Mataifa ukiwa katika hali gani, hasa kuhusu uwezo wake wa kushawishi mataifa yenye nguvu kutekeleza na kuheshimu maamuzi ya taasisi hiyo.
3: Nataka kusema tu kwa kifupi, amefanya wajibu wake vizuri kwa kiwango cha juu, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi katika kipindi chake. Amejitahidi sana, yeye ni binadamu, yako mambo mengine yalikuwa yamemtelezea kidogo, yameingia katikati ya vidole, lakini amejitahidi kusema kweli, na huyo anayechukua nafasi yake lazima ahakikishe kwa mambo yale mema ambayo ameyafanya anayaendeleza ili dunia iwe katika msimamo mzuri.
4: Katika mihula yake miwili, dunia ilipitia kipindi chenye misuko mingi. Na kwa mtazamo wako, unafikiri ni mafanikio gani ambayo anaweza kujivunia?
3: Mtazamaji, Guterres ni kama nilivyosema mapema, amejitahidi sana, na timu yake ambayo amefanyia kazi, amefanya kazi nayo, ni mategemeo yangu kwamba watakuwa wamejifunza haiba na jinsi ambavyo mtu anayekabidhiwa majukumu anavyoweza kufanya kwa ajili ya wenzake. Guterres amejitahidi sana, na mimi ni mmoja ambaye nampigia makofi kwamba ni mtu ambaye kwa kweli amefanya wajibu wake, na lazima tumheshimu hivi, na wengine wote tunaomba waige na wafanye vizuri zaidi kuliko yeye, kwa sababu nyakati zinapishana. Wakati wanakuja wanakuwa ni mgumu zaidi kuliko watu wa Guterres, lakini misingi ile ya kufanya kazi kwa ajili ya kutumikia watu haizingatiwe na huyo anayekuja, kama Guterres alivyojitahidi kuzingatia katika kipindi chake.
4: Ni mageuzi gani ambayo kwa mtazamo wako unafikiri yanahitajika ili kuimarisha nafasi ya Umoja wa Mataifa katika dunia ya sasa ambayo inaonekana mwenye nguvu ndiye anajiamulia mambo?
3: Tumtangazaji, kwanza nataka kusema kwamba Umoja wa Mataifa lazima ufike mahali utazame tulikotoka na tunakwenda, ili kurekebisha mambo ambayo ya msingi kwa nchi zote. Kuoneana bado kupo, nchi changa ambazo zinainukia katika maendeleo zinapata tabu bado, kwa sababu haziheshimiwi kikamilifu na nchi ambazo zimeendelea. Bado utumwa unanukia, kwamba wale ambao wenzetu wana nguvu wangependa kuendelea kuwatumia wale ambao ni wanyonge. Sasa Guterres na wenzake wengine wote kwa nia njema kabisa wamejitahidi kuzuia maafa makali ambayo yangeweza kutokea wakati hawa ambao wanatamani kuwakandamiza wenzao.
1: Ni balozi mstaafu huyo Francis Mdolwa alipozungumza na Bakari Ubena. Papa Leo wa 14 anaanza Ijumaa hii ziara yake ya siku 4 nchini Ufaransa, ikiwa ni ziara rasmi ya kwanza ya kiongozi huyo wa kanisa Katoliki nchini humo katika miaka 18. Takriban watu milioni 1 wanatarajiwa kujitokeza kumuona katika miji mbalimbali. Mamlaka za Ufaransa zimeandaa operesheni kubwa ya usalama hasa mjini Paris. Salemu na Milongo ameandaa taarifa hii.
5: Safari ya Papa Leo inaanzia mjini Paris, ambako atakutana na Rais Emmanuel Macron katika ikulu ya Elysee, na baadaye kutoa hotuba katika makao makuu ya shirika la elimu na sayansi la Umoja wa Mataifa UNESCO. Papa atapita katikati ya jiji akiwa kwenye gari lake maalum, akihudhuria ibada katika kanisa kuu la Notre Dame na kukutana na vijana katika uwanja wa taifa wa Ufaransa. Siku inayofuata ataongoza misa ya wazi katika uwanja wa Place de la Concorde. Ratiba hiyo inamaanisha maelfu ya watu watakusanyika katika maeneo tofauti kwa muda mfupi. Msemaji wa polisi wa Paris, Helene Danechen, anasema kudhibiti mikusanyiko hiyo ni changamoto kubwa, pamoja na kuhakikisha usalama wa papa mwenyewe.
6: Pendant ces deux jours, quatre événements majeurs.
7: Katika siku hizi mbili kutakuwa na matukio manne makubwa yatakayohusisha makumi na hata mamia ya maelfu ya watu. Takriban watu milioni moja wanatarajiwa kufika eneo la Paris. Kwa hiyo tunapaswa kudhibiti mikusanyiko na kuhakikisha usalama wao pamoja na usalama wa papa.
6: De veiller à la sécurité de la personnalité.
5: Kwa siku ya kwanza pekee polisi na wanajeshi 14,000 watakuwa kazini wakisaidiwa na askari wa zimamoto wapatao 2,500. Siku ya pili idadi ya polisi na wanajeshi itakuwa 12,000. Vikosi vya usalama vitatumia pia askari wa farasi, wataalamu wa mabomu na vifaa vya kukabiliana na droni.
6: Sur ce voyage de deux jours, la première journée est la plus dense.
7: Siku ya kwanza ndio yenye shughuli nyingi zaidi. Tutakuwa na polisi, askari wa jeshi la ulinzi na wanajeshi 14,000 pamoja na wazima moto 2,500. Siku ya pili, polisi na wanajeshi 12,000 watakuwa kazini, wakisaidiwa tena na wazima moto 2,500.
6: Ainsi que 2,500 pompiers.
5: Baada ya Paris, papa ataelekea Lourdes, eneo la Hija linalovutia mamilioni ya waumini kila mwaka. Wengi hufika hapo wakiwa na matumaini ya kupata uponyaji. Kanisa Katoliki linasema limetambua rasmi matukio 72 ya uponyaji wa kimiujiza katika eneo hilo tangu karne ya 19. Lakini ziara ya Lourdes itagusia pia ukarasa mchungu wa kanisa. Papa anatarajiwa kukutana na watu saba walionusurika unyanyasaji wa kingono. Ripoti iliyotolewa mwaka 2021 ilikadiria kuwa watoto takriban 330,000 walinyanyaswa kingono na watu waliohusishwa na kanisa nchini Ufaransa katika kipindi cha miaka 70. Kituo cha mwisho cha ziara yake ni mji wa Metz, karibu na mipaka ya Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji na Luxembourg. Huko papa anatarajiwa kuzungumzia amani na umoja wa Ulaya. Kwa kanisa la Ufaransa, kuandaa safari yote hii kunatarajiwa kugharimu euro milioni 27.
1: Taarifa yake Salemu na Milongo. Takriban watu milioni 2.7 katika maeneo kame na yenye mvua chache nchini Kenya yanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Kati yao watu 300,048 wako katika hali ya dharura na wanahitaji msaada wa haraka. Tathmini hiyo inahusu kipindi cha Julai hadi Oktoba mwaka huu, huku mvua za vuli zikitarajiwa. Baadhi ya maeneo sasa yanajiandaa pia kwa hatari ya mafuriko. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi akiwa huko Nairobi.
8: Idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula imeongezeka kwa zaidi ya 55% ikilinganishwa na tathmini iliyotangulia. Kwa mujibu wa ripoti ya Integrated Food Security Phase Classification au IPC, mvua zisotabirika, maisha ya wananchi ambayo bado hayajaimarika baada ya vipindi vya ukame na msaada wa chakula usiotosha vimechangia kuzorota kwa hali hiyo. Wakati familia nyingi zinahitaji chakula sasa, mvua zinazotarajiwa zinaweza kuleta changamoto nyingine, mafuriko. Katika kaunti ya Machakos, ambayo baadhi ya maeneo yake ya mabondeni hukumbwa na mafuriko, gavana Wavinya Ndeti anasema wananchi wanapewa mafunzo ya kujikinga na kujiandaa.
9: Sisi kama Machakos County tumejiprepare na sio sisi peke yetu. Tunafanya na partners wale wengine wetu hapa ni kuhakikisha kila mtu amefunzwa. Wamefunzwa wakati El Nino itakuja, vile sisi wenyewe tunaweza kuji protect.
8: Uhaba wa chakula unaathiri pia afya ya watoto. Tathmini inakadiria kuwa watoto zaidi ya 883,000 wenye umri wa miezi 6 hadi miaka 5 wanakabiliwa na utapiamlo na wanahitaji huduma. Katika hatua nyingine, Kenya na Benki ya Maendeleo ya Ujerumani KfW zimesaini mkataba wa ufadhili wa shilingi bilioni 1.34 kuimarisha uwezo wa jamii za kaskazini mwa nchi kukabiliana na ukame. Miradi inayokusudiwa ni pamoja na maji, kilimo na malisho ya mifugo katika kaunti za Turkana na Marsabit. Katika kaunti jirani ya Isiolo, baadhi ya wafugaji tayari wanatumia njia nyingine kujikinga na athari za kiangazi. Asha Ali, mkazi wa Kina, anasema kikundi chao hupanda nyasi, huzifunga katika marobota na kuziuza malisho yanapopungua.
10: Tunafanya upanzi wa nyasi, tunafunga bales, tunaweka kwa store. So wakati wa jilali ndo tunaweza kuuza hata zile bales as a group. Tumejenga feedlot ambayo itatosha wanyama 50, na venye hii abattoir inakuja, kuna uwezekano ambaye tunakujua sasa naye sisi tu expand hiyo feedlot ikue hata ya 200 ndio tuweze kuuzia abattoir.
8: Kwa jamii hizi, msaada wa chakula unahitajika katika kipindi cha sasa, huku miradi ya maji na malisho ikilenga kupunguza madhara ya ukame unaoweza kujirudia. Dr. Dennis Ogaso wa shirika la Heifer International ni mtaalamu wa mifugo na anasisitiza kwamba mradi huo umewawezesha wanawake kuhimili dhoruba za ukame kupitia ufugaji.
11: Jambo kubwa sana ambayo tunafanya ni kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mafunzo, akina mama wanapata kuunganishwa na wale service providers, kununua, kujenga ile tunaita skills, production skills.
8: Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.
1: Ikiwa ni mwezi mmoja tu baada ya mafuriko makubwa kuikumba Nepal na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa, taifa hilo linaendelea kukabiliana na athari za maafa hayo. Mamia ya watu bado hawajulikani walipo, maelfu wamepoteza makazi yao, huku gharama za ujenzi mpya zikadiriwa kufikia mabilioni ya dola. Wanasayansi wanasema janga hilo lina uhusiano na mabadiliko ya tabia nchi. Grace Kabogo anaangazia ukubwa wa maafa hayo katika taarifa ifuatayo.
12: Agosti 26, mafuriko makubwa yaliikumba Nepal na kuiacha nchi hiyo ikikabiliwa na hasara kubwa za kibinadamu na mahitaji makubwa ya ujenzi mpya. Mamlaka ya kukabiliana na majanga ya Nepal imesema kuwa miili 1451 imepatikana kutoka katika vifusi na matope, huku zaidi ya watu 5700 wakiwa bado hawajulikani walipo. Miongoni mwa waliopotea ni mamia ya wafanyakazi wa miradi ya umeme wa maji pamoja na watalii na mahujaji kutoka mataifa mbalimbali waliokumbwa na mafuriko hayo. Mamlaka za Nepal zinasema mchakato wa kuitambua miili kwa njia ya vipimo vya kubaini vinasaba vya DNA umekuwa ukikabiliwa na changamoto kubwa. Kutokana na msongamano katika nyumba za kuhifadhia maiti, miili mingi imezikwa katika makaburi ya pamoja baada ya sampuli za DNA kuchukuliwa. Hadi sasa takriban miili 100 pekee ndiyo imetambuliwa. Kwa upande wa China, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti vifo 43 pamoja na watu 519 ambao bado hawajulikani walipo. Wakati huo huo, mamia ya waokoaji wameendelea kuwatafuta watu walionusurika pamoja na miili katika eneo kubwa lililofunikwa na matope. Nchini Nepal, wafanyakazi watatu, wa Nepal wawili na raia mmoja wa China, waliokolewa wakiwa hai kutoka kwenye mahandaki yaliyokuwa yakijengwa wakati maafa yalipotokea. Mmoja wao ni Sanjay Saa, mwenye umri wa miaka 39. Saa ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba alinusurika kwa siku 10 gizani kwa kunywa maji yenye matope na kusali.
13: Nimenusurika kutokana na imani yangu thabiti na tumaini nililokuwa nalo. Siwezi kusema kama nina furaha kabisa, kwa sababu rafiki zangu tuliokuwa pamoja, walionifundisha kazi na ambao tulizungumza mengi, bado hawajulikani walipo.
12: Janga hilo limewaathiri zaidi ya watu 80,000. Maelfu waliopoteza kila kitu wanaendelea kuishi katika makazi ya dharura. Umoja wa Mataifa umeomba msaada wa haraka wa karibu dola milioni 50 za Kimarekani. Maeneo mengi yaliyo karibu na kitovu cha maafa hayo hayafikiki kwa urahisi, huku Umoja wa Mataifa na serikali ya Nepal zikipeleka misaada kwa kutumia helikopta na droni. Nepal inakadiria kuwa gharama za ujenzi mpya zitafikia dola bilioni 4.8. Kati ya hizo, dola milioni 57 zinahitajika katika miezi 6 ijayo kwa ajili ya urejeshaji wa haraka wa huduma muhimu. Mafuriko hayo pia yamepunguza uwezo wa Nepal wa kuzalisha umeme kwa 10%, huku sekta ya nishati ikibeba nusu ya uharibifu wote wa miundombinu uliosababishwa na janga hilo. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema maafa hayo hayakusababishwa na tukio moja tu la hali mbaya ya hewa, bali na mkusanyiko wa sababu mbalimbali zikiwemo ongezeko la joto duniani, kuyeyuka na kupungua kwa barafu za milimani, kuyeyuka kwa tabaka la udongo ulioganda kwa muda mrefu, pamoja na mazingira ya kijiolojia kutokuwa imara. Profesa wa sayansi ya mabadiliko ya tabia nchi katika chuo cha Imperial mjini London, Frederike Otto, anasema hakuna shaka kwa mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa sababu zilizochangia kutokea kwa janga hilo. Aidha, viongozi wa Nepal sasa wanataka msaada wa muda mrefu kutoka kwa jumuiya ya kimataifa ili kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na mazingira ya milimani yanayobadilika kwa kasi. Waziri Mkuu wa Nepal, Balendra Shah, ameutaka ulimwengu kutambua hatari za mabadiliko ya tabia nchi na kuchukua hatua za haraka.
1: Asante sana, Grace Kabogo.
0: DW, utamaduni na sanaa.
14: Katika miaka zamani, jioni ilipoingia visiwani Zanzibar, watoto walikusanyika kwenye vibaraza, mabusati au majamvi, wakisubiri kusikia sauti ya bibi au babu ianze kusimulia hadithi. Hadithi za wanyama, mashujaa, bahari na viumbe wa ajabu hazikuwa burudani pekee. Zilikuwa darasa la maadili, historia na lugha. Lakini leo mwanga wa simu na televisheni umechukua nafasi ya moto wa jiko na vikao vya hadithi. Je, teknolojia imeufifisha utamaduni huu wa asili au imeupa sura mpya? Ungana nami Salma Said kupata jawabu swali hilo na mengine kupitia makala hii ya utamaduni na sanaa. Katika jamii nyingi za Zanzibar, kusimulia hadithi kulikuwa sehemu ya malezi. Watoto walifundishwa kuwaheshimu wakubwa, kuwa waaminifu, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka tabia zisizokubalika. Kupitia simulizi, kizazi kimoja kilikabidhi kingine kumbukumbu za ukoo, mila na maisha ya visiwani. Lakini kasi ya maisha ya sasa imebadilisha mpangilio huo. Wazazi wengi wanarejea nyumbani wakiwa wamechoka, huku watoto wakitumia muda mwingi kwenye simu, mitandao ya kijamii na vipindi vya televisheni. Nafasi ya kukaa pamoja kusikilizana imekuwa ndogo. Dr. Zainab Ali Idi, mtaalamu wa Kiswahili, anasema wazee walitumia nyakati za usiku kuwaweka pamoja watoto na kuwasimulia hadithi kama sehemu ya utamaduni na mafunzo pia.
15: Na hadithi hizo zilizokuwa zikitambwa zilikuwa zinatoa mafunzo mbalimbali, na hapo ndo unaona kwamba watoto waliweza kuwa pamoja, wakashirikiana, wakaishi pamoja, kwa sababu walikuwa wanakusanyika pamoja, kula pamoja. Kwa hiyo katika wakati wa kula na kabla pengine wakisubiri chakula pale, ndo hadithi zilikuwa zinatambwa.
14: Hadithi nyingi hivi sasa zinapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok au YouTube, lakini zile za bibi ambazo zilikuwa zikitolewa kwa hisia hazishuhudiwi katika nyumba nyingi kwa sasa. Kila mtu ana simu yake mkononi, kama anavyoeleza Hamis Ali, mkazi wa Bububu.
16: Kutokana na mabadiliko ya kiulimwengu na kiteknolojia imepelekea kupoteza tamaduni wetu na asili yetu ya wazazi kutoleana na hadithi za pauko na pakawa, ambapo imepelekea kubadilisha utamaduni wetu na asili yetu.
14: Katika baadhi ya shule na vikundi vya sanaa Zanzibar, juhudi za kuhuisha utamaduni huu tayari zinaendelea. Vijana wanahimizwa kuandika hadithi za wazee wao, kuigiza majukwani na kuzitengeneza kwa mfumo wa sauti au video. Hii inaonesha kuwa simulizi zinaweza kubadilika bila kupoteza ujumbe wake. Kwa baadhi ya wazee, kinachopotea si hadithi pekee, bali ni lugha ya ukaribu wa kifamilia. Hadithi za jadi hutumia misemo, mafumbo na maneno ya Kiswahili cha kale ambayo hayapatikani kwa urahisi katika mawasiliano ya kila siku. Aziza Hamis na Fatma Ali, wakazi wa visiwani Zanzibar, wanasema hawajawahi kuketi na bibi, lakini wamezisikia kwa walimu wao.
17: Hadithi za pauko pakawa mara nyingi tunapata kupitia mitandao ya kijamii mbalimbali kiwemo TikTok, Facebook na YouTube.
18: Hadithi za pauko pakawa mimi nimezisikia nikiwa nasoma, na nyumbani sijawahi.

0: hadithi za jadi, bali ni kama jamii itaamua kuitumia teknolojia kuziokoa. Kwa sababu hadithi inaponyamazishwa, si sauti ya bibi au babu pekee inayopotea, ni sehemu ya utambulisho wa jamii nzima. Ndio mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Salma Said. Kwa heri.
1: Mwisho wa matangazo haya ya asubuhi, ni kusihi tu msikilizaji, usikose kututegea sikio baadaye saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sudi Mnete.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni mchana mzuri na tulivu kabisa wa tarehe 25 kwa mwezi huu wa 9. Karibu DW kwa niaba wote utakaosikika, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Viongozi wa Israel na Palestina wahutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Rais Trump amkaribisha Xi Jinping kwa dhifa rasmi katika ikulu ya White House. Na serikali ya Yemen yatoa wito kwa viongozi wa dunia kusaidia kuwadhibiti waasi wa Houthi. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesifu uhusiano kati ya Marekani na China wakati wa dhifa rasmi ya chakula cha jioni aliyoshiriki na Rais Xi Jinping wa China katika siku ya pili ya ziara ya Xi nchini Marekani. Akizungumza katika hafla hiyo, Trump amesema licha ya mifumo tofauti ya kisiasa na kiuchumi, uhusiano kati ya wananchi wa Marekani na China umeendelea kuimarika na kwamba nchi hizo mbili sasa zinaelewana vizuri kuliko wakati mwingine wowote. Kwa upande wake, Xi Jinping amemshukuru Trump na kusema mazungumzo yao yameongeza uelewano katika masuala mbalimbali muhimu, huku yakifungua mwelekeo mpya wa kimkakati katika uhusiano wa China na Marekani. Trump na Xi ambao wamejadiliana kuhusu masuala ya biashara, mvutano kuhusu Taiwan na teknolojia ya akili mnemba AI, wamesisitiza pia umuhimu wa kuimarisha mawasiliano, ushirikiano na mazungumzo ya mara kwa mara kati ya mataifa yao. Sanaa. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa imewatolea wito viongozi wa dunia kusaidia kuwadhibiti waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran baada ya waasi hao kuteka mji muhimu wa bandari wa Moka na visiwa kadhaa katika bahari ya Sham. Hatua hiyo imewapa Wahuthi uwezo mkubwa wa kufuatilia meli zinazopita katika mlango bahari wa Bab el Mandeb, njia muhimu kwa meli za biashara duniani. Waasi hao pia wametangaza kuzizuia meli za Saudi Arabia kutumia njia hiyo. Mapigano yameongezeka huku Wahuthi wakidai kurusha makombora na droni dhidi ya Saudi Arabia, huku Riyadh ikisema imefanikiwa kuyadungua baadhi ya makombora hayo, hatua inayotishia kuzuka tena kwa vita nchini Yemen. Wakati huo huo, wakuu wa majeshi wa Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan wanatarajiwa kukutana ili kujadili namna ya kuisaidia Saudia chini ya makubaliano ya pamoja ya ulinzi. Lakini spika wa bunge la Uturuki amesema makubaliano hayo bado hayajawasilishwa bungeni ili kuidhinishwa na kwamba jambo hilo litafanyika rasmi mwezi ujao. New York. Viongozi mbalimbali wa dunia wameendelea kuhutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa utetezi mkali wa hatua za Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, huku hotuba yake ikisusiwa na wajumbe kadhaa walioondoka ukumbini. Katika hotuba hiyo, Netanyahu amekanusha vikali tuhuma za kwamba Israel inatekeleza mauaji ya kimbari huko Gaza, akisisitiza kuwa serikali yake imechukua hatua mbalimbali za kuwalinda raia wa Palestina. Pia ametetea mashambulizi dhidi ya Iran, akisema hatua hizo zililenga kulinda usalama wa Israel na mataifa mengine.
3: Kuharibu vituo vya nyuklia vya Iran ilikuwa kazi ngumu, lakini binafsi ilikuwa mojawapo ya maamuzi rahisi zaidi kuwahi kuyafanya nikiwa waziri mkuu, kwa sababu kama tusingefanya hivyo, sote tungekuwa tumekufa. We'd all be
2: dead. Kwa upande wake, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas alihutubia mkutano huo kwa njia ya video baada ya kunyimwa kibali cha kuingia Marekani. Abbas ametoa wito wa kuwepo kwa suluhisho la mataifa mawili, huku akisema kuwa hali inayoendelea Gaza, ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki si matukio ya bahati mbaya, bali ni sehemu ya mpango wa makusudi unaolenga kuwafanya Wapalestina waishi mazingira magumu zaidi katika ardhi yao na kuwalazimisha kuondoka. Kigoma. Watu 41 wamepoteza maisha kufuatia ajali ya mashua iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma nchini Tanzania kuelekea Kalemie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa eneo hilo wamesema mashua hiyo iliyokuwa ikisafiri katika ziwa Tanganyika ilikuwa imebeba karibu watu 100 pamoja na mizigo, na kwamba watu 49 wameokolewa huku juhudi za uokoaji zikiendelea kuwatafuta manusura. Taarifa zinaeleza kuwa ajali hiyo ilitokea karibu na kijiji cha Mapera katika jimbo la Tanganyika huko DRC. Ajali za boti na mashua zimekuwa zikijirudia mara kwa mara nchini Kongo kutokana na kubeba abiria kupita kiasi na ukosefu wa vifaa vya kuokoa maisha, huku usafiri wa majini ukiwa njia muhimu kwa mamilioni ya watu nchini humo. Na hatimaye Paris, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anaanza hivi leo ziara rasmi ya siku 4 nchini Ufaransa, na anatarajiwa pia kuzuru mji mtakatifu wa Lourdes ambao hutumiwa na Wakatoliki kwa ibada ya hija. Safari ya Papa Leo itaanzia mjini Paris ambako atakutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Elysee, na baadaye atatoa hotuba katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kabla ya kuhudhuria ibada katika kanisa kuu la Notre Dame. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Aliwasilisha habari za ulimwengu ni Bakari Ubena, na kama ulivyomsikia hapo, mizozo ya Mashariki ya Kati kuanzia Gaza hadi Iran yatawala hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa huko New York. Xi Jinping wa China na Trump wakutana na kufanya mazungumzo, na mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yatatiza usafiri wa anga na kuzimwa kwa internet. Moja kwa moja tunaanza na hili kubwa ambalo linaangaziwa ulimwenguni. Mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini New York, Marekani, ukileta pamoja viongozi kutoka mataifa mbalimbali kujadili masuala ya kimataifa. Bado mizozo iliyogubikwa ulimwengu, mashaka ya kilimnemba ni miongoni mwa yanayopewa nafasi kwenye mkutano huo. Mwenzangu Sylvia Mwehozi amefuatilia zaidi yanayojiri katika mkutano huo na ametuletea taarifa hii.
4: Mizozo ya Mashariki ya Kati kuanzia Gaza hadi vita vya Irani kwa mara nyingine vimetawala hotuba zilizotolewa na viongozi wa Israel na mamlaka ya Palestina katika mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Akizungumza mbele ya hadhara hiyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepuuzilia mbali madai ya kwamba Israel inafanya mauaji ya kimbari huko Gaza, akisema madai hayo si ya kweli na kuyataja kuwa uongo mkubwa zaidi wa karne hii. Lakini kabla ya kuanza hotuba yake, kundi kubwa la wajumbe walitoka nje ya ukumbi ikiwa ni ishara kupinga hotuba yake, lakini wakati huo pia wajumbe wa Israel walionekana wakisimama na kumpigia makofi Netanyahu alipokuwa akihutubia mkutano huo. Netanyahu amesema Israel imechukua hatua mbalimbali kuwalinda raia wa Palestina, huku akiishtumu Hamas kwa kutumia wananchi hao kama ngao za kibinadamu katika vita vinavyoendelea. Aidha pia ametetea msimamo wa Israel wa kuishambulia Iran, akisema ulikuwa miongoni mwa maamuzi rahisi zaidi kuwahi kuyafanya, na kuwashtumu wajumbe walioondoka ukumbini wakati wa hotuba yake kuwa wanafiki. Netanyahu amesema hatua dhidi ya Iran sio tu kwa usalama wa Israel, bali pia ni kulinda usalama wa mataifa mengine. Kiongozi huyo alitumia sehemu ya hotuba yake kumkosoa meya wa New York Zohran Mamdani, ambaye amewahi kumuita mhalifu wa kivita. Amemshtumu meya huyo akisema anaeneza uongo kuhusu Israel na mwenye chuki dhidi ya Wayahudi.
5: Bwana Mamdani, ulijaribu kunizuia nisije hapa. Ulijaribu kuninyamazisha, lakini huwezi kuninyamazisha. Huwezi kunyamazisha ukweli, na huu ndio ukweli rahisi. Huu ndio ukweli wa msingi. Israel haikufanya mauaji ya kimbari. Israel ilizuia mauaji ya kimbari.
4: Katika hatua nyingine, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas pia amelihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kupitia hotuba iliyorekodiwa kutoka ofisi yake mjini Ramallah, baada ya Marekani kumkatalia yeye pamoja na maafisa wengine waandamizi wa Palestina viza za kuhudhuria mkutano huo kwa mwaka wa pili mfululizo. Hata hivyo, katika hotuba yake alisisitiza kuwa hatakubali kutengwa au kupuuzwa katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa watu wa Palestina. Abasi amethibitisha tena mpango wa kufanya uchaguzi wa bunge tarehe 28 Novemba, ambao utakuwa uchaguzi wa kwanza wa aina hiyo katika kipindi cha miaka 20, licha ya mashaka makubwa ya ndani kuhusu iwapo utafanyika kama ulivyopangwa.
1: Bado tupo huko huko Marekani. Viongozi wakuu wa Marekani na China wamekutana na kufanya mazungumzo yaliyogusia masuala mbalimbali, ikiwemo mahusiano baina ya nchi hizo. Rais Donald Trump alimpa mapokezi ya shamra shamra kubwa Xi Jinping katika ikulu ya White House, ambako alimwandalia dhifa chakula cha jioni. Saumu Simba anaarifu kwa kina.
6: Rais Donald Trump alimkaribisha kiongozi huyo wa China kwa kumuonesha ukarimu, licha kuweko migawanyiko mikubwa baina yao kuhusiana na masuala kadhaa. Marekani na China zimekuwa katika mvutano mkubwa kuhusu swala la Taiwan, biashara na vita vya Iran, lakini kupitia mkutano wa jana Alhamisi baina ya viongozi hao imeelezwa kwamba kuna hatua chache zimepigwa. Rais Trump amesifia mahusiano yaliyopo sasa kati ya Marekani na China, akisema kwamba pamoja na Rais Xi Jinping wanafahamu kuhusu tofauti za mifumo anayoisimamia, lakini mahusiano baina ya Marekani na Wachina yataendelea kudumu, na hakuna muda ambao mataifa hayo mawili yamekuwa katika masikizano mazuri kama kipindi hiki.
7: I'd like to raise a glass and propose a toast.
5: Ningependa tunyanyue glasi kwa heshima Rais Xi, Bibi Peng, kwa ajili ya uhusiano wa muda mrefu kati ya China na Marekani ambao umetuunganisha maelfu ya maili na kudumu kwa mamia miaka, na kuwafanya watu wetu wote kufahamu mustakabali wa maelewano, amani na mafanikio.
7: Future of harmony, peace and success.
6: Trump alimkabidhi Rais Xi na mkewe zawadi ya sanamu wa tai wa kichwa cheupe, ambaye ni nembo rasmi ya taifa, kwenye dhifa hiyo iliyofanyika ikulu ya White House. Kiongozi wa China kwa upande wake alimshukuru sana Trump na mkewe Melania kwa ukarimu mkubwa waliouonesha, lakini pia akaweka wazi kwamba mazungumzo yaliyofanyika kati ya China na Marekani yamechangia kuleta maelewano ya pamoja kuhusu masuala mengi na mwongozo mpya wa kimkakati kati ya mahusiano ya nchi hizo mbili. Juu ya hayo, Xi Jinping pia alitoa mwito kwa pande zote mbili kuwajibika, akisema China na Marekani kwa mara nyingine zimeingia kwenye historia ya mwanzo mpya, na kwa hivyo zinapaswa kuonesha uwajibikaji na kutafuta mwelekeo mpya wa mataifa yenye nguvu kuwa na masikizano.
5: Leo Rais Trump na mimi tumefanya mazungumzo ya wazi na ya kina na kufikia makubaliano mapya mengi ya pamoja. Hii imeongeza maudhui ya uhusiano wa kujenga na wenye utulivu wa kimkakati kati ya China na Marekani, na kutoa mwongozo mpya wa kimkakati kwa uhusiano wetu upande mbili.
6: Kiongozi huyo wa China ametoa mwaliko kwa raia 100,000 wa Marekani wanaotaka kwenda kusoma China, wakati Beijing ikiwa tayari kuendeleza utamaduni wake wa muda mrefu wa diplomasia ya urafiki. Kwa hivyo nchi hiyo imetangaza kupeleka panda wawili kwenye zoo ya Marekani kama ishara ya kuonesha urafiki. Ama kwa upande mwingine, Rais Trump amesema kwamba maamuzi yatatangazwa kuhusu masuala muhimu kadhaa, ikiwemo usalama na teknolojia, ikiwemo ya akili mnemba.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Barani Afrika, mapigano mapya kati ya jeshi la shirikisho la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yamepelekea kusitishwa kwa safari za ndege na kuzimwa kwa internet kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika, huku makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yakivunjika na waasi wakiunganisha nguvu zao kujaribu kuangusha utawala wa waziri mkuu Abiy Ahmed. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
8: Jeshi la Ethiopia lilisema hapo jana kwamba wapiganaji kadhaa wa jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF waliuawa kwenye mapigano haya yanayoendelea sasa, na kwamba limewakamata wengine zaidi ya 500 na kuchukua idadi kubwa ya silaha zao. Shirika la mawasiliano internet ulimwenguni NetBlocks limesema hivi leo kwamba limegundua kuzimwa kwa interneti kaskazini mwa Ethiopia. Kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii, shirika hilo limeandika, na hapa na nukuu: imethibitishwa data za mitandao zinaonyesha kuna kuingiliwa kwa interneti kaskazini mwa Ethiopia kunakotilia nguvu ripoti za kuzima kwa mawasiliano ya simu huko Tigray, mwisho wa kunukuu. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu na ile ya chama tawala cha Tigray TPLF hawakujibu chote juu ya taarifa hizo za kuzimwa kwa mawasiliano, lakini mmoja wa watu wa Tigray anaishi nje ya nchi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wameshindwa kuwapata watu wao kwa siku, na kwamba hata jamaa zao waliopo Addis Ababa wanasema hawapati mawasiliano walioko Tigray. Safari za ndege kwenda na kutoka mji wa kihistoria wa Libela pia zimefutwa kutoka mapigano hayo karibu na mji huo, huku wakazi wa Tigray wakiripotiwa kukimbilia kukusanya chakula, fedha taslimu na mahitaji mengine, wakihofia kwa mapigano yanaweza kuwa vita kamili kama ilivyokuwa miaka 4 iliyopita. Tayari vikosi vya TPLF vimeripotiwa kutoa viwanja vitatu vya ndege na kuanzisha mashambulizi makubwa kwenye mikoa ya Afar na Amhara kwa kushirikiana na makundi mengine yenye silaha kwenye mikoa hiyo. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya zimetoa wito wa pande hizo kusitisha mapigano, kurudi kwenye makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika na kukomesha vita vilivyoangamiza maelfu ya raia kati ya Novemba 2020 na Novemba 2022. Mkubaliano hayo yaliyosainiwa mjini Pretoria, Afrika Kusini, yalimaliza vita ambavyo jeshi la nchi jirani ya Eritrea lilishirikiana na serikali ya Ethiopia dhidi ya TPLF. Kwa mujibu wa watafiti wa chuo kikuu cha Ghent, watu 500,000 waliuawa kutokana na mashambulizi ya moja kwa moja, njaa na ama kuporomoka kabisa kwa huduma za afya ndani ya kipindi cha miaka miwili tu ya vita hivyo. Baada ya kusainiwa makubaliano ya Pretoria, serikali ya mshiko ilionekana kuwa tifu zaidi kwa waziri mkuu Abiy Ahmed iliwekwa mjini Mekele, mji mkuu wa Tigray, lakini hali ya wasiwasi ilisalia huku TPLF ikifanya kila mbinu kurejesha udhibiti wake wa kisiasa. Mapigano ya mara hii yamepamba moto baada ya hatua ya mwishoni mwa wiki pale TPLF na makundi mengine sita ya waasi yenye nguvu na yenye silaha yalipotangaza kuunda muungano wa kuipindua serikali ya Abiy iliyochaguliwa tena kurudi madarakani mwezi Juni kupitia uchaguzi uliokuwa umesusiwa na vyama vikuu vya upinzani.
1: Taarifa yake Mohamed Khalef. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa imewataka viongozi wa dunia kuisaidia ili kupambana na kuwashinda waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, ikidai kwamba udhibiti wao upya katika maeneo yaliyo pembezoni mwa mojawapo ya njia za maji zenye shughuli nyingi zaidi za usafiri duniani unahatarisha uchumi wa kimataifa. Hayajiri wakati ambapo washirika wa Saudi Arabia wanatarajiwa kukutana kujadili namna ya kujiunga na kuunga mkono nchi hiyo ya mkataba wa pamoja katika mkataba wa pamoja wa ulinzi. Chris Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
9: Akihutubia jana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Abdullah Abdul Kadir Al-Alimi Bauzer, makamu mwenyekiti wa baraza la serikali linalotambuliwa kimataifa, aliwasihi viongozi wa dunia kutoziamini ahadi za Wahuthi na badala yake kuangalia kwa mapana zaidi mgogoro unaoendelea. Kulingana na Alimi Bauzer, kuzishinda harakati za waasi wa Houthi na kuzisambaratisha kabisa ni jambo la msingi katika kuhakikisha usalama wa kudumu unakuwepo katika bahari ya Shamu pamoja na mlango bahari wa Bab al-Mandab.
10: Laysat faqat kayfa nunhi hadhihi al-harb bal ay
5: swali sio tu jinsi ya kuvimaliza vita hivi bali pia aina ya Yemen tunayotaka kuijenga baada ya vita. Tunataka Yemen iliyo salama, thabiti na yenye ustawi. Yemen inayoheshimu utu wa wananchi wake, inayojenga upya uchumi wake, inayowapatia elimu watoto wake, inayotoa ajira kwa vijana wake na usalama kwa familia zake.
10: Alika huwa al-Yemen alladhi nuridu an yaraha al-alam.
9: Waasi wa Houthi ambao kwa zaidi ya muongo mmoja wamekuwa wakiudhibiti mji mkuu wa Yemen Sanaa pamoja na sehemu kubwa ya kaskazini mwa nchi hiyo, mwezi huu walishuka kwa kasi kupitia pwani ya Yemen na kuteka mji muhimu wa bandari wa Mocha pamoja na visiwa muhimu vilivyoko katika bahari ya Shamu. Wakati huo huo, maafisa wakuu wa majeshi ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan wanatarajiwa kukutana kwa dharura kujadili namna ya kuisaidia Saudia kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema leo kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Uturuki, Jenerali Selçuk Barakçıoğlu, atasafiri kuelekea Saudia kukutana na wenzake wa Saudi Arabia na Pakistan kama sehemu ya mkataba wa pamoja wa ulinzi wa Maka kujadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kuisaidia nchi hiyo ya kifalme. Waasi wa Houthi wamesema walifyatua makombora kadhaa na droni kuyalenga maeneo mbalimbali ya Saudi Arabia, huko mamlaka za Saudia zikisema kwamba zimefanikiwa kuyadungua makombora sita ya masafa marefu yaliyorushwa na waasi hao. Awali Saudia tayari ilikuwa imetoa tahadhari za dharura katika maeneo kadhaa, ikiwemo mji mtakatifu wa Maka pamoja na Jida na Yanbu, bandari kuu ya mafuta ya Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Aidha, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana usiku, mufti mkuu wa Saudi Arabia Sheikh Saleh bin Fawzan Al-Fawzan, ambaye ana mamlaka ya juu zaidi ya kidini nchini humo, amewataka wanajeshi kuwa tayari kuyatoa maisha yao katika mapambano dhidi ya waasi wa Houthi hadi kundi hilo litakaposambaratishwa kabisa.
1: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi nikukumbushe kuwa unasikiliza DW ikipeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Na tutoe nafasi sasa katika kandanda. Timu ya taifa ya Ujerumani imelazimishwa sare ya moja kwa moja dhidi ya Uholanzi katika mchezo wa ligi ya mataifa ya Ulaya, UEFA National League, uliochezwa kwenye uwanja wa Johan Cruyff Arena mjini Amsterdam. Matokeo hayo yalimnyima kocha wa Ujerumani Jurgen Klopp ushindi katika mchuano wake au mchezo wake wa kwanza tangu ateuliwa kuongoza timu hiyo ya taifa. Kwa upande wa Uholanzi, mechi hiyo pia ilikuwa ya kwanza chini ya kocha mpya Xavi Hernandez. Jacob Safari yupo hapa studio bila shaka. Jacob, tuna mengi au kadhaa tunaweza kuzungumza. Sare hiyo inampa picha gani kocha Jurgen Klopp katika kikosi cha Ujerumani kwanza?
11: Baada ya mechi yeye mwenyewe Klopp alizungumza, akasema kwamba sare hii ya jana inampa picha kwamba bado anahitaji muda zaidi wa kufanya mazoezi na hawa vijana wake. Sikusema kwamba walicheza vibaya, lakini yeye hawakucheza kulingana na vile alivyokuwa anataka yeye Jurgen Klopp. Kwa hiyo inampa picha ya kwamba amekuwa na muda mchache, anasema amefanya mazoezi nao siku mbili tu alafu akaingia kwenye mechi, kwa hiyo anahitaji muda ili kuwa noa zaidi wacheze vile anavyotaka yeye.
1: Mashabiki wa soka kwa hapa Ujerumani pengine labda sasa wawe na matumaini gani kwa Jurgen Klopp katika hatua hii ya mwanzo, kwamba kuna kusonga mbele au
11: bila shaka wanaseli kuwa na matumaini, kwa sababu mchezo vile mimi nilivyouangalia jana ni tofauti kabisa na yani ile timu ya Ujerumani ya jana ni tofauti na ile timu ya Ujerumani iliyo cheza kombe la dunia. Na ni muda mchache tu kama alivyosema Klopp ambao amekuwa nao na hawa vijana wake, walikuwa wanacheza kwa kujitolea, walikuwa wanacheza kama wachezaji ambao wanaipenda timu yao ya taifa ya Ujerumani. Kwa hiyo nafikiri mbele ni kuzuri.
1: Swali linalofanana na hilo na ndo utaalamu. Klopp anajulikana sana kwa mtindo wa uchezaji wa kasi, presha kubwa na mpira wa kushambulia tangu zama zake hizo, unakumbuka akiwa Borussia Dortmund, Liverpool. Je, kuna dalili zozote za falsafa hiyo kuanza kuonekana kwenye timu ya taifa Ujerumani? Umezungumzia ari na wachezaji kuipenda timu yao ya taifa.
11: Hilo nililiona na ndilo nilikuwa na litazama mimi kuanzia mwanzo wa mechi. Walianza mechi kidogo kwa kasi ya chini, kwa sababu Uholanzi kwa vile walikuwa nyumbani na walikuwa pia wao wana kocha mpya, walikuwa wanataka wapate goli la mapema. Walifunga goli lakini likakataliwa kwa sababu ya madhambi aliyofanya mshambuliaji wao Brian Broby. Lakini baada ya hapo ilikuwa ni Ujerumani kushambulia na kutafuta goli, na mpaka wakalipata lile goli, na goli lenyewe lilipatikana kutokana na mchezo huo huo wa kushambulia na kasi nyingi. Kwa hiyo hilo lilionekana kutoka katika mechi ya jana, lakini Klopp mwenyewe anasema bado.
1: Unadhani ni wachezaji gani waliojijengea au kujitengenezea nafasi ya kuendelea kuitwa kwenye kikosi cha taifa katika siku za usoni?
11: Nafikiri mlinda lango Ter Stegen jana alicheza vizuri sana, na kulingana na mimi yeye ndio mrithi sahihi kabisa wa Manuel Neuer. Lakini wachezaji kama Nathaniel Brown, Karim Adeyemi, Felix Mecha bila shaka walicheza vizuri, na tutawaona zaidi katika hii timu ya taifa ya Ujerumani, bila kumsahau Kevin Schade.
1: Na kushukuru Jacob Safari.
11: Bila shaka, karibu.
1: Kama ulivyo utaratibu, tunapata kidogo kutazama huko mitandaoni kunazungumzwa nini. Saum Jama amekuja studio, karibu.
12: Asante. Mengi bado hiyo Nations League inajadiliwa. Baadhi ya mashabiki wa Ujerumani wanalalamikia namna ambavyo ama matarajio waliokuwa nayo katika mechi ya jana, wakitarajia pengine labda wangepata ushindi moja kwa moja. Lakini ndivyo kama alivyoeleza hapo Jacob, ndio mwanzo mkoko na alika maua. Lakini mbali na Ujerumani, Zinedine Zidane anakabiliwa na shinikizo kama kocha mpya wa Ufaransa. Mashabiki mitandaoni wanasema ana kibarua kigumu kwa sababu ni mechi yake ya kwanza na anakipiga dhidi ya Uturuki wakiwa ugenini, yani Uturuki ndio mwenyeji wa mechi hiyo. Sasa amekuja Zidane na kishindo, ameanza kwa kupiga marufuku watengeneza nywele kambini hawaruhusiwi. Kwa kawaida tunaona wachezaji wakiingia uwanjani nywele zime wamepigwa kati za
1: wengine wamesuka vizuri.
12: Sasa hivi amesema hapana, hairuhusiwi kambini kwa hao watengenezaji nywele, yani ukiwa pale mwanzo mwisho ni mazoezi kupumzika, mazoezi kupumzika. Hili limeibua mjadala mkubwa sana mtandaoni. Wengi wanasema kwamba amekuja na sheria nyingi ambazo labda hata hazihusiani na mchezo. Kama mwanafuu yeye anasema sheria kama za Mobutu ameanza kutuchukiza, sio kama wachezaji wapo katika kambi ya kijeshi. Waache watu wapendeze bana. Lakini Elias amesema ama amekasirika kwa sababu yeye hawezi Zidane ana kipara kimoja kisafi.
1: Wakati mwingine namna hususi inaweza kuchukua kutwa mbili mpaka ukasa.
12: Hapana bwana, sio kwa wachezaji. Mwingine amesema hapa anatamani kuona kama enzi hizi ambazo Zidane ndio kocha angekuepo Paul Pogba, kwa sababu Pogba alikuwa na line yake fulani hivi paka iwepo, isipokuepo hiyo hana mchezo mzuri. Sasa sijui ingekuaje. Lakini mbali na hayo, kuna gumzo kubwa sana nchini Kenya kutokana na chuo kikuu cha Moi kusema kwamba kinapiga marufuku uvaaji wa viatu hivi wanaita yeboyebo, amandala, minisketi, jeans hizi zilochanwa chanwa, na kuwaonya wanafunzi watakaopuuza agizo hilo watakabiliwa na adhabu. Sasa gumzo ni kubwa, wengi wanasema kunao ambao wanakubaliana na hoja hiyo, lakini wengine wanasema bora darasani watu wanasoma. Lakini baadhi ya maoni, Mark Matonya anasema yani hatimaye msichana anaingia darasani anakaa kama Smokey Pasua. Unaifahamu Smokey Pasua?
1: Hii mitindo inanipita mimi, unajua? Sio swala kunicheka, unanidhalilisha. Huu ni udhalilishaji.
12: Smokey Pasua inakuwa ni kama hizi sausage hivi, alafu inakatwa katikati, wanakuwekea tomato na kitunguu kama kachumbari. Sasa wanasema baadhi ya wanafunzi wanaokuja kulingana na mitindo wanayovaa wanafanana na hii Smokey Pasua. Lakini wanasema angalau itasaidia watu wawe makini katika masomo badala ya kuangalia madesign ya watu walivovaa.
1: Mimi sina maneno,
12: Sasa huyu Onesco Thomas anasema natamani kama hili linaweza kutekelezwa katika taasisi zote za elimu. Sudi ilikuwa inasumbua hii kwamba ukiingia darasani wengine wamevaa tofauti, miniskati hivi, jinsi za kukatakata. Mimi
1: sipendi kuuliza maswali, napenda kuuliza maswali. Sitaki swali, na natazama ujumbe hapa.
12: Bwana anakimbia Sudi. Ni maoni yako ningependa kuyafahamu.
1: Tuachane na maoni yangu, twende kwenye ukurasa hapa wa ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia chaneli yetu ya YouTube. Nimeona ujumbe wa Lewis huyu anasema nimetegea sikio Dochi vile nikiwa safarini Serengeti Tanzania. Hashim Musa anasema binafsi naona Benjamin Netanyahu hakustahili kuingia kwenye anasema Benjamin Netanyahu hakustahili kutendewa hicho alichotendewa. Umoja Mataifa wameshindwa kuleta amani duniani kote, anasema Okeyo Kulega akiwa Kenya huko Tanzania.
12: Barbara Sakulaya akiwa maeneo ya Moshi Tanzania anasema kila laheri Papa Leo katika ziara yako huko Faransa. Na Pascal Gervas akiwa Kiaka Tanzania anauliza Umoja wa Afrika mko wapi? Mbona kila kukicha ni migogoro katika nchi za Kiafrika? Tatueni mgogoro wa Ethiopia kabla haujatanuka. Na Robinson Kachumita ametuandikia na yeye akiwa Kerwa anauliza mapigano ya Tigray huko yataisha lini? Juhudi za kidiplomasia zinahitajika kumaliza mapigano yanayoendelea maya naendelea kuharimu maisha ya raia.
1: Mohamed Lindi wa Morogoro, Tanzania anasema Donald Trump, mazungumzo yako na Xi Jinping wa China yawe ya kuimarisha amani duniani. Seva Joseph wa Kagera, Tanzania anasema poleni sana wote waliopoteza wapendo wao katika ajali ya boti ziwa Tanganyika. Na Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania anasema natoa pole kwa ndugu waliopoteza wapendo wao katika ajali ya boti huko Tanganyika.
12: Edwin Theobald akiwa Bukoba yeye anasema kinachoendelea huko Ethiopia kinasikitisha. Na pale Facebook Musa Muhammad anasema binafsi naona hakuna jipya katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na Nehemia Nzoi Saba nasema poleni sana kwa waliopoteza wapendwa wao katika ajali ya boti.
1: Saumu, tuvute pumzi kidogo na kipande hiki cha muziki. Kuna mjadala leo, tunajadili kuhusu matokeo ya akili mnemba na mjadala inayoendelea sasa duniani kote.

0: DW inapatikana pia kupitia YouTube. Nam unayetutazama na msikilizaji kokote ulipo, ni wakati wa kusikiliza maneno yenye kutoa mafunzo wakati mwingine. Karibu katika mjadala wetu wa leo. Leo tunajikita katika wasiwasi kuhusu nguvu za akili mnemba katika maisha ya kawaida. Kadri teknolojia hiyo inavyozidi kuingia katika kazi, elimu, biashara, mawasiliano, maswali mengi yamekuwa yakiibuka kuhusu usalama, ajira, faragha na nafasi ya binadamu katika dunia ya kidijitali. Katika kujadili mada hii kuna wataalamu wawili wa Afrika Mashariki. Kutoka Nairobi, Kenya, tunaye Dr. Sylvia Moshabo, mtaalamu wa teknolojia saidizi zinazowezesha watu wenye ulemavu kutumia teknolojia kwa urahisi na ufanisi zaidi. Pia kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunaye Yusuf Kileo. Huyu ni mtaalamu wa usalama wa mitandao na uchunguzi wa makosa kidijitali. Karibuni sana kama mnanisikia wakati huu, eh?
1: Karibia,
0: nasikia sauti moja. Karibu. Shukrani. Swali la ufunguzi kwa yeyote atakayeweza kujibu. Akili mnemba ni fursa kwa maendeleo ya binadamu au kuna sababu ya kuendelea kuwa na tahadhari kuhusu nguvu zake? Labda ningeanza moja kwa moja na wanasema mama Dr. Sylvia, karibu.
1: Ningesema ni zote mbili, kwa sababu unapata ukiangalia kwa wale watoto wachanga walio kuwa exposed kwa akili mnemba, haisaidii sana, kwa sababu tunapuuza ile kiwango akili yafaa kuweza kujiekimu, kwa sababu mtoto vile unamwacha anafikiria kivyake, ndivyo anaendelea kujua kusoma, anaendelea kuwa inquisitive na kuwezesha akili kukua. Lakini waona sasa kila kitu wampa mtoto ni dakika sekunde tatu ameshapata majibu. Hata kwenye shuleni unapata mtoto ukimpa kazi ya ziada, nataka kwenda pale kwenye mtandao kuangalia majibu haraka haraka, badala ya kuchukua muda kukumbuka yale aliyofunzwa, vile anaweza apply pia kimaisha. So lakini ukiangalia pia ile mmoja anaitumia akili mnemba kwa vile inavyofaa, ni ya msaada. Ndajitumia mimi mwenyewe kama example. Utapata wakati kama mtu aliye na ulemavu wa neurodivergence, utapata itakusaidia, ama wale wako na shida na masomo kama dyslexia, utapata hii ni kitu yenye inawasaidia, kwa sababu utapata kwa kuongea kiko sawa, lakini wakati unaanza kuambia mtu aweze kuandika, akili inapata changamoto. Lakini ukiwa na matumizi ya akili mnemba, unapata inakusaidia kuonesha, tuseme kama autocorrect hivi, ya kuelezea hapa kuna shida, kwa hivyo unaweza kuilainisha iwe sawa. So ile jinsi unavyoitumia ndio inaonyesha kama ni kuendeleza ama yatahadharisha.

0: Fahamu kuzidiwa uwezo na akili mnemba katika siku zijazo kama inavyoelezwa?
1: Ndio, inaweza.
0: Na Dr. Kileo ili swali. Kileo, sio Dr. Mashabudu. Kileo ni mtaalamu tu, ehe.
2: Asante. Na kusema ni kwamba kwanza niongezee kwa dada yangu pale. Ameongea vizuri sana aliposema kwamba hii teknolojia ya kiliunde ni double-edged sword, yani ina manufaa na madhara wakati huo huo. Na kwenye upande wetu wa usalama mitandao, tumeona kiliunde imekuja kuchagiza sana na namna uhalifu mtandao unavyofanyika. Lakini wakati huo huo kiliunde imekuja kutusaidia sana namna kukabiliana na uhalifu mtandao. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni wewe unakaa upande gani kuitumia ndio utakapokuonyesha kwamba ina madhara ama faida. Lakini nikijibu swali lako, ni kweli ni kwamba tumeanza kuona wasiwasi mkubwa na watu wameanza kuwa na mijadala mbalimbali kutokana na ukuaji mkubwa wa haraka wa teknolojia hii. Na naweza kusema tu kwamba wasiwasi umekuwa kwa miaka mingi sana. Nikisema hivyo, ni nafikiri utakumbuka kipindi kompyuta zinaanza, hata tunapoingia kwenye chumba cha kompyuta ulikuwa unaambiwa kuwa viatu. Kulikuwa kuna vitu vingi sana. Lakini vile vile kipindi cha mwaka 2000 ile palikuja kitu kinaitwa Y2K, ikaleta taharuki kubwa sana duniani. Kwa hiyo hofu kwenye teknolojia si jambo jipya. Na sasa hivi utaangalia kuna wale ambao wanashughulika hasa frontliner wanaoitwa mbele kabisa kwenye masuala haya ya AI, wametutahadharisha miaka 10 baadaye inaweza likaja janga kubwa sana kama AI itakuwa hivi. Kwa hiyo ukiangalia tahadhari zinazotoka hapa na pale, mijadala inayotoka hapa na pale, na uwezo mkubwa wa teknolojia inavyochukua kwa haraka na kufanya mambo mengi kwa haraka na kuleta hofu kwenye upande wa tunaita data privacy ama tahadhari, yani kuingilia faragha za watu, imesababisha tuwe tunaona kwamba hili jambo linatakiwa si la kusema kwamba litashinda, lakini tunatakiwa sisi kama wabinadamu ambao tumejiunda tuketi mkao wa kujitatiki na kuweka mipango mkakati kuhakikisha kwamba haya mambo yanaenda ama tunavuka salama.
0: Inasha.
2: Na nchi mbalimbali zimeanza kuweka mipango na mikakati ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunatakiwa tu kujipanga ili tuweze kuvuka salama.
0: Bila shaka ni jema hapo ni kwamba udhibiti bado upo ndani ya mikono yenu wataalamu, linaweza kudhibitiwa. Dr. Machobo, Afrika iko katika utayari wa mapinduzi ya akili mnemba kwa namna unavyotazama? Naona mataifa makubwa ya kama China na Marekani ndio miamba yetu, tunaweza kusema hivi kwa sasa. Kwa upande wenu Afrika mnatazama vipi?
1: Tuelekea kwa sababu waona ukiangalia Afrika hatuko usawa kila mahali. Ukiangalia sehemu kama Somalia, pale South Sudan, hapa Sudan, na tuseme kama hapa Nairobi, West Africa na South Africa, hatuwezi sema tuko tumekimu on the same level. Sasa utapata kila sehemu the exposure yenye watu wamepata, hata hapa nikizungumzia hapa kwetu Kenya, yule mwenye anaishi pale kwenye slum area huwezi mwekeza the same stars na mwenye ako pale tuseme Karen mahali walio na utajiri. Utapata hao kama ni tuseme simula rununu, si kale kadogo kenye hakana internet, utapata ako na ile tuseme pale iPhone ama smartphone yenye yamwezesha na yamkimu kuweza kupata maneno mengi, exposure, different apps za kumsaidia. Kwa hivyo hatuko sawa. Hatuko sawa sisi wote. The level of exposure na ile vile unavyoweza kujikimu kupata lile gadget lens ya kusaidia. Hata tukiangalia pale mashuleni, wacha nichukulie kama hapa kwetu, tulikuwa rais wetu wa kitambo alikuwa amesema kila shule itakuwa imepewa kompyuta. Lakini ukiangalia mpaka sasa watoto bado hawajazipata. Ukienda shule zingine bado hata hawana madarasa. Lakini tunataka kuwafikia kwenye teknolojia. So hiyo usawa haiwezi fika. Kwa hivyo exposure pia ya the same the mambo ya kimemba haiwezi kuwa sawa. Na the more exposure there is, ndio unapata pia wale watoto wachanga pia wanaweza kukuwa more creative na kuendeleza ili jinsi tunaweza improve na tunaweza tumia hapa na solve solutions locally.
0: Bila shaka akili mnemba ndio inaendelea kutumia. Dr. Kileo, kwa upande wako, nani anayepaswa kuwajibika akili mnemba inapofanya makosa? Wakati mwingine inafanya makosa makubwa. wewe mtaalamu wa udhibiti na matumizi yake.

0: Nashukuru sana, swali zuri sana kaka yangu Fuji. Ni kwamba hili jambo hili kama lilivyo, unajua akili yote ina mambo mengi. Kuna masuala ya mfumo, kuna masuala ya data, kuna masuala ya mtumiaji na kadhalika. Kwa hiyo hii inategemea na changamoto iko upande gani. Na mfano nikupe mfano, kuna sehemu kama kuu nne hivi tunaweza kuziangalia kwa haraka. Tuangalie mfano kama mfumo wenyewe umefanya kazi vibaya, umeenda kinyume na ile ambapo kinapaswa kufanyika. Nikupe mfano uweze kunielewa. Kuna kipindi palitengenezwa robot kwa ajili ya kufanya jambo fulani, lakini lile jambo halikufanyika lilivyotakiwa kufanya, likasababisha baadhi ya watu wakaanza kufa. Kwa hiyo hapo nani ambaye anapaswa kuwajibika? Hapa anapaswa kuwajibika ni yule mtengenezaji wa huo mfumo, ama hiyo kampuni iliyotengeneza hiyo hicho hilo huo mfumo, ama hiyo kodi ya kufanya tukio fulani. Lakini ninapokuja swala la tumeona sasa hivi kuna kesi kubwa sana zinaendelea hasa barani Afrika, wakisema kwamba hii akili unde ina tatizo la bias, yani linatoa taarifa ambazo ni za kibaguzi tunaita. Kwa hiyo katika upande huo sasa, mfano labda umeangalia kupitia akili unde kupata taarifa fulani kuhusiana na bara la Afrika, likakuletea taarifa ambazo si sawa ama mbaya ama si sahihi, ama inaeleza mfano na sasa hivi umeenda umeyafuatilia, unaona kwamba inakuletea Afrika kuna majanga, kuna nini, lakini unakuta kuna mambo mazuri. Sasa hapo maana yake anayepata kuwajibika ni yule ambaye anavalisha ama anaiwekea data hiyo
1: akili unde.
0: Na hapa lakini upande wa tatu ni upande wa usimamizi bora. Unaweza kukuta kwamba kuna wakati unakuta inafanya maamuzi ya kuweza kutoa results ambayo sio, inaweza ikawa ina mfano kwenye upande wa kifedha, unakuta labda inasababisha ulipanga kwamba itoe takwimu ya fedha ama iweze kusababisha watu walipo fedha labda mshahara 2000 kila mwezi, lakini umeautomate hiyo, lakini bahati mbaya watu wamekuja wengine wamepokea 10,000 wengine 2000. Kwa hiyo maana yake yule msimamizi wa mfumo ama yule shirika ambalo linasimamia huo mfumo ndio linapaswa kuwajibika. Lakini sehemu ya mwisho sasa ni upande wa uhalifu. Tunaona wahalifu wanatumia sasa hizi akili unde kusababisha masuala ya utapeli, kama nilivyoeleza awali, masuala ya uhalifu mtandao, haya masuala ya taarifa ghushi mitandaoni, masuala ya kuvua mtu nguo, amechukua nguo, mtu amevaa nguo zake, ameweka mtandaoni atoa amevua nguo kupitia akili mnemba au akili unde. Sasa hapo maana yake atakayewajibishwa yule mtumiaji aliyofanya hilo tukio.
1: Na kabla hujaenda mbali, kabla hujakwenda mbali, ni rahisi kiasi gani mtu akifanya tukio la namna hiyo? Kwa mfano kumweka mtu aliye hai katika jokofu.
0: Sasa hiyo ni kuna tools ama nyenzo mbalimbali ziko kwenye za kiunde ambazo sasa hivi ubaya wa bahati zimekuwa ni nyepesi sana kufanya haya mambo. Kiasi kwamba sasa hivi mtu anaweza tu akaweka sura yako pale ama mwili wako pale kwenye hiyo tools ama hiyo nyenzo, lakini akaieleza tu tunaita commands, akaipa commands ama kuieleza kwamba bwana, mimi nisaidie huyu mtu avue nguo, ama nisaidie kumfanya huyu mtu anacheza, ama nifanye huyu mtu anafanya hili na lile. Tunaona hata kwenye mitandao kama X ama Twitter watu wakitumia hizo
1: kileo. Na muda wetu mdogo sana, hoja yangu ilikuwa tunaweza kung'amua kiurahisi jambo kama hilo? Kwa mfano mtu yuko Marekani kamtendea jambo hilo akiwa Afrika Tanzania.
0: Ni rahisi kwa sababu unapo hapa ndio masuala yale ya uchunguzi yalipo. Unapoweza kuona, unapoona mfano account fulani imefanya jambo kama hilo, unaingia chini unabaini kuna hiyo akili unde na kusaidia kufanya reverse, nani alifanya jambo hilo, ilikuwaje, wakati gani, na kila kitu kinakupatia majibu, na huyo mtu anashughulikiwa kwa sababu yeye ndiye aliyotenda kosa.
1: Dr. Machabu, muda wetu hauturuhusu tujibu maswali kwa namna fupi fupi. Wewe mtumiaji wa akili mnemba anaitwa akili unde hapo kileo, faraga zetu ziko salama kiasi gani katika zama hizi za akili mnemba?
2: I think faraga zetu ni vile alivyosema kilea penye waitumia. Alafu utapata sisi wa Afrika wakati mwingi hatusomi yale ma terms and conditions yale yanakuwa yale maandikwa pale. Kazi yetu tu ni kusema endelea. Hatufuatilii. Kwa sababu hapo utapata wengi waliotengeneza mambo haya wameandika vizuri sana venye za kuwa safeguarded, na pia responsibility zako wenyewe ili wakati unavyotumia. Naona tukiweza kuenda kusoma na ukiwa na tashwishi kupeana pia feedback itaweza kukusaidia. Lakini pia ukipata pia vile tuna what do we call this exposure of vitu kama password zetu, unawacha umaweka zile rahisi, ule mtu mwenye nia yake pale kwenye mtandao si sawa, vile nilivyosema clear, ataweza kuitumia vibaya. Hata zile picha zetu ziko pale zinaweza kutumia vibaya. Kwa hivyo utapata as much as akili mnemba iko na positive, pia iko na zile negative zake zenye zaweza kukupatia exposure to anything. Kama vile watu anaweza tumia usemezi wako, sauti yako ukisema kitu yenye haukusema. Na vile akili mnemba itaifanya ikae kwamba kawaida hakuna mtu atajua tofauti, isipokuwa mtaalam ndio atajua tofauti ya huyu si wewe. Ukiangalia vitu kama lip syncing, vile mdomo wako unaenda ukinena mambo, ndio utaweza kutatanisha kama ni ukweli ama ni akili mnemba imetumiwa kutengeneza video. Na zingine hizi utapata zinaweza kuharibia sifa, zingine zinaweza kuwa zenye hazileti kupatana but zaleta vurugu. Kwa hivyo utapata pia sisi kama binadamu lazima pia tutumie akili na ile integrity ili tuweze kutumia kwa jinsi inavyofaa, na hivi pia tu wenye wanatengeneza wasikue wakiuza maneno ama data ya watu bila idhini ya mtu. So tuweze kusoma zile details ili tuweze kujisafeguard pia.
1: Majibu yetu ya mafupi kidogo kileo, kama ungepewa nafasi ya kuweka sheria moja kuhusu akili mnemba leo, ungeweka sheria gani kwa mfano ya msingi au kanuni gani za msingi wakati huu katika hali tulionayo?
0: Kwa haraka kabisa nitaweka sheria ambayo inazungumzia swala la wazi na uwajibikaji wa akili yote. Hapa nitagusia nitakupa mfano haraka maeneo makubwa mawili. Tutaweka msisitizo kwenye kuhakikisha kwamba mambo yanayofanywa na akili unde basi yapatiwe labeling, kuonyesha kwamba huyu hiki kitu ama hii taarifa ama hili linaloendelea sasa lake limefanywa na akili unde. Na sasa hivi tunaona baadhi ya nchi za Ulaya zimeanza kuweka msisitizo kwenye eneo hilo. Lakini la pili ni masuala ya ile umiliki wa taarifa za watu. Mfano mtu ana taarifa yake iweze kutumika, basi kiwa kuna consent ya huyo mtu kutoa hiyo taarifa yake ili akili unde iweze kutumia. Lakini wakati huu ionyeshe hii ni copyright kutoka kwenye taarifa ya mtu gani. Tuweza kuweka msisitizo wa sheria kwenye upande huu, tutakuwa tunafanya kitu.
1: Dr. Mashobo, wewe unasaidia watu wenye mahitaji maalum, wenye ulemavu. Je, akili mnemba inaweza kufanya maamuzi ya haki kuliko binadamu? Pengine haiwezi, kuna athari pengine inaweza ikawapotosha katika baadhi ya wakati. Hakuna wasiwasi huo?
2: Akili mnemba haiwezi kufanya maamuzi kwa sababu akili mnemba haina ile emotion na integrity ingine yenye Mungu ametuwekea sisi. Akili mnemba ni kenye sisi twaipa. So utapata wakati inachukua input na data, ukipata ule mtu mwenye ameipa the wrong information, itaichukulia kama ukweli unless mtu mwingine aje aipe the right information. Kuna wenye wanatumia akili mnemba kusaidia, tuseme kama vile the way Ray-Bans wametengeneza glasses na Google ile yasaidia wale vipofu na walio na shida ya kuona. Kuna watu tumeona watengeza vitu kutumia akili mnemba ya kusaidia watu kusikia. Unaona, that is the positive side of it, lakini inahitaji binadamu kushikanisha hizi vitu vyote. Kwa hivyo akili yetu bado ni a key part of kusaidia na maendelezo ya maneno haya. Na maamuzi haiwezi kuwa 100% ukitumia akili mnemba. Lazima wewe kama binadamu uende upitie tena uone kama hivi ndivyo ulikuwa unataka au la.
1: Dr. Sylvia Mochobo na Kileo, ni washukuru sana Yusuf kwa kushiriki mjadala wetu huu na niwatakie heri mchana wa leo.
2: Asante sana. Asante.
3: BW Kinaga Ubaga.
4: Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Kinaga Ubaga. Mimi ni Michael Kwena na leo tuko jimboni Kiambu nchini Kenya kuzungumzia nafasi ya viongozi wanawake nchini humo. Mgeni wetu ni Gadhoni wa Mshomba, mbunge wa eneo la wakilishi bungeni la Githunguri. Karibu sana mheshimiwa Gadhoni kwenye Kinaga Ubaga.
5: Kwanza kabisa nataka kuwashukuru kwa kunipatia nafasi hii na karibuni sana hapa kwetu.
4: Bila kupoteza wakati, basi tuanze kwa kuangazia siasa za hapa nchini Kenya. Hebu tueleze nafasi ya wanawake katika uongozi uko vipi?
5: Naweza sema ya kwamba haijakuwa rahisi sana kwa wanawake katika ulengo wa siasa. Ni kama wanawake wanaonekana kama hawafai kuwa kwa siasa, kwa hivyo ni kama tunapatiwa ile inaitwa favor, yani ni kama tunapendekezwa pahali hatufai kuwa. Kwa hivyo kwa maneno ya political party, unaona political parties nyingi katika Kenya yetu ziko patronized na wanaume, na kwa hivyo wanawake hawana msemo ama usemi katika political parties. Na kwa hivyo kama hawana usemi katika political parties, hata kwa maneno ya party nominations hawapati nafasi sawa na wale wengine, na kwa hiyo hata kupata nafasi ya kuchaguliwa inakuwa duni.
4: Umezungumzia idadi ndogo ya wanawake katika mabunge ya Kenya. Kisheria, bunge linapaswa kuwa na idadi ya 32% wa bunge wanawake. Je, unadhani kama taifa sheria hii inaweza kutimizwa?
5: Haiwezi. Ni kama hata tunarudi nyuma pale tulikuwa wakati wa Wangari Maathai, wakati wa Charity Ngilu, wakati tulikuwa na wanawake ambao ni wanawake bomba, you know, wale wanaonekana kama walikuwa strong. Sasa hii ni kama tunarudi nyuma. Tunarudi nyuma kwa sababu ile space wanawake walikuwa nayo na ile women movement katika Kenya yetu hamna. Wanawake wote wale walikuwa naongoza civil societies wamenyamazwa. Wale ambao walikuwa political parties hawapo. Wale ambao sisi tuko sasa hatuna nafasi ya kujipigania kama wamama sababu tumegandamizwa sana.
4: Anayewakandamiza ni nani, Mheshimiwa Gadoni?
5: Tumegandamizwa kutoka political parties. Unajua ukichaguliwa na chama ambacho hakina nafasi ya wanawake, hata wewe mwanamke, hata kama umechaguliwa kama mimi mara mbili, bado hawakuoni kama umefika boga. Bado wakichagua wanakamati, chairman wa kamati fulani, wewe huonekani kama wewe unaweza kuwa mwanakamati. For example, katika bunge la taifa ambalo sasa tuko, rais alikuwa amesign charter na wanawake, akasema akiwa rais atatimiza 2/3 katika kabineti yake, lakini hakutimiza. Akasema wale ambao watachaguliwa na chama yake tukienda bunge, atahakikisha kwamba wamama wamechukua viti za chair of the committees. Committees ambazo zinajulikana kama ziko na nguvu ya bajeti. Mimi nilikuwa mmoja wa wale walikuwa nafaa wawe chairman wa kamiti ambayo iko na pesa ya kudetermine maisha ya wananchi. Lakini tulipochaguliwa hiyo haikutimizwa.
4: Wewe pia ni mwanasiasa ambaye umekuwa na sauti na usemi mkubwa katika masuala mbalimbali. Kwa wakati mmoja umekuwa mkosoaji wa serikali ya sasa ya Rais William Ruto, na kwa wakati mwingine pia umekuwa kiunga mkono serikali hiyo. Wengi wanakuona kama mtu asiyekuwa na msimamo wa kisiasa katika masuala yanayohusu wa Kenya. Je, unaona kama unakosa kueleweka na Wakenya, ama msimamo wako ni upi kisiasa?
5: Unajua siasa, hakuna kitabu ambacho tunaweza sema hii ni kitabu ya siasa. Siasa huwa inabadilika, hata saa hii inaweza badilika. Naweza kuwa nakufuata alafu nione kile ambacho nilikuwa naamini utanifanyia, unageuka wewe mwenyewe. Ukigeuka wewe mwenyewe, bado siwezi kuwa nakufuata na umegeuka, umepinduka vile tulikuwa tumekubaliana, ama yale ulikuwa umesema, umeahidi utafanya, unakataa kufanya. Kwa hivyo mimi nataka watu watuelewe, sisi ambao tunajulikana sana, tunaongea na tuko na msimamo. Mimi siwezi fuata mtu kama amebadilisha mkoa. Kama umebadilisha mkoa, lazima na mimi nibadilishe, kwa sababu siwezi kuwa na kufuata kama unafanya yale nafikiria kama inagandamiza haki za watu, ama zina vitendo zako haziabatani na vile ulikuwa umetuahidi. Ndio naona mlengo huu kuna support, akiendelea anapoteza support kwa sababu ya usemi wako na vitendo zako.
4: Kwa wakati huu serikali ya Rais William Ruto imejipata njia panda kufuatia kauli yake ya kuwataka wafanyabiashara wa kigeni kuzuiwa kuendesha biashara ndogo ndogo ambazo zinaweza kufanywa na Wakenya. Hebu tupe mtazamo wako kuhusu kauli hii.
5: Makosa kubwa sana. Makosa, na unajua sasa, kwa sababu ya kuongea ukweli na kutoficha ukweli wangu, watu huwa hawanielewi. Sababu wananiona ninakaa kama ninafuata rais, lakini akifanya makosa nikisema, wanasema oh, huyu hana msimamo, mara ana support rais, mara anampinga. Kwa sababu mimi huwa sikufuati kwa sababu wewe ni rais, na kufuata kwa sababu ya yale ambao mimi ninaona iko na maana kwangu na wale watu wananichagua. Rais ni rafiki yangu, lakini maneno ya kufukuza ama kufurusha wageni wa Burundi, wa Kongo, wa Tanzania, wa Uganda, haionekani kama iko sawa. Yeye mwenyewe amekuwa pan-Africanist, amekuwa akiongea maneno ya pan-Africanism. amesema maneno ambayo ilikuwa inafanya watu waone yeye ni the contemporary pan-africanist. Na tusisahau ya kwamba ingawa wa Burundi wamejaa huku, bado tuko na wa Kenya ambao wako nchi zingine. Tuko na wa Kenya wamejaa Rwanda, wa Kenya wamejaa Congo, wengine wako South Africa. Kwa hivyo mimi nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi. Nafikiria hakuwa ameaminia ya kwamba atasema hivyo. Mimi nafikiria kwa sababu hakuna utawarishi yoyote hata katika bunge la taifa, hakuna policy tumepitisha tukampatia nguvu ya kufanya kusema hivyo. Hakuna majadiliano ya chama kichama, sababu mimi bado ni mwanachama wa chama yake. Hakuna pahali tumejadiliana kama wanachama wa chama chake ya kwamba atafurusha wageni. Nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi. Nafikiria ilikuwa makosa, na nafikiria with time labda ataona ni vizuri apindue hiyo matamshi, kwa sababu itakuwa hadhara kubwa kwetu, sio kwa wageni lakini kwetu.
4: Kando na hayo, Mheshimiwa Gadhoni, umekuwa mtetezi mkubwa katika masuala ya afya ya uzazi hapa nchini. Hebu tueleze, taifa limepiga hatua gani katika masuala ya afya ya uzazi?
5: Kenya ni kama inafanya ina hatua za kurudi nyuma. Pahali tulikuwa tumefikisha maneno ya respectful maternity healthcare ama ustaafu wa umama wakati wa kupata, yani dignity, sijui niseme nini kwa Kiswahili. Ni kama tunarudi nyuma. Sheria ambazo tumetengeneza ni sheria za kulinda pesa, sio kulinda mama. Tunalinda pesa, hatulindi mtoto. Hatushughuliki maneno ya newborn, tunashughulika pesa. So hii maneno ya SHA yenye imeletwa na ile package ya SHA, to me, this is my opinion, tunashughulika sana maneno ya pesa ngapi. Hatushughuliki maneno ya dignity ya mama, uzima wa mtoto ambaye amezaliwa, accountability ya hospitali, accountability ya daktari na healthcare providers. Hiyo tumesahau. Ile tunaangalia tu ni pesa ngapi tunakulipia siku moja, kwa kitanda moja, kwa mtoto mmoja. Na hiyo to me ni biashara.
4: Muda umetupa kisogo sana, mheshimiwa. Wewe ni mwanasiasa na uchaguzi mkuu utaandaliwa mwaka ujao. Kuna uwezekano wa kuondoka chama tawala cha UDA na kujiunga na chama kingine?
5: Mimi huwa nasikiliza watu wale ambao wananichagua. Wakati wa kuwauliza nihame nisihame haujafika. Ukifika nitaenda kuwauliza. Lakini saa hii mimi nawafanyia kazi ile walinipatia. Tukifungua campaigns nitarudi kwa wananchi na nitawauliza, je, mnataka niendelee? Wakisema ndio, chama ni gani? Wataniambia ni chama ni gani.
4: Shukran sana mheshimiwa kwa muda wako. Msikilizaji, kipindi cha Kinagaubaga kinafika mwisho. Leo kimezungumza na mbunge wa eneo la Kitunguri, Gadhoni wa Mushomba. Ahadi wakati mwingine tena tutakapokutana kwenye makala mengine. Jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
1: Na msikilizaji, shukran sana Michael Kwena. Ni nafasi sasa ya kusoma ujumbe wako, na safari inaanza kwenye ukurasa wangu wa Instagram hapa studio. Elia Martin wa Bwabwaya, Singida, Tanzania, anasema kila la kheri Jurgen Klopp katika majukumu yako mapya ya kutumikia timu ya taifa ya Ujerumani. Mark Mihayo wa Goba, Dar es Salaam, sijui kinzudi huko, anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Jason Laura au Laurent wa Igunga Igagala anasema Marekani na Iran, mazungumzo ya pekee ndio suluhu yanaweza kufanya dunia itulie. Ramal Emmanuel anasema Dodoma, akiwa Dodoma Tanzania, anasema nadhani Umoja wa Mataifa umeshindwa kuleta amani katika sehemu zenye migogoro. Hassan Mlacha wa Moshi Tanzania anauliza huko Tigray mapigano yatakwisha lini? Kwenye ukurasa wa Facebook, Simon Shauri Baba Ombeni wa Mbulu Tanzania anasema Jurgen Klopp, na kutakia kila la heri katika jukumu lako jipya. Helen Deon anasema inasikitisha sana, hakuna pa kuponea. Ajali zinaua watu wengi barabarani. Oscar Seldon wa Muleba Tanzania anasema rais wa China Xi Jinping, muangalie kwa jicho la tatu Rais Donald Trump, maana anaweza kukugeuka. Na Ngomoya NS anasema poleni sana ndugu zetu mliowapoteza wapendo wenu huko Ziwa Tanganyika. Niseme tu mwisho wa matangazo haya, lakini ni mwanzo wa mengine kama haya baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Sudi Mnete. Kwa heri kwa sasa.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 juu alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri, wakati makususi wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran yawasilisha pendekezo la kufungua mlango bahari wa Hormuz. Mufti mkuu wa Saudi Arabia atoa wito kwa jeshi kuwa tayari kukabiliana na Wahuthi. Na Papa Leo wa 14 aanza ziara rasmi ya siku 4 nchini Ufaransa akitoa wito wa amani. Habari kamili. Tehran. Iran imesema iko tayari kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kurejea kwenye mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia ndani ya siku 7 ikiwa Marekani itaondoa vizuizi vya majini na kuruhusu mauzo ya mafuta ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Tehran pia inataka kusitishwa kwa mapigano ambayo yataijumuisha pia Lubnan. Wakati huo huo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, na wamejadiliana namna ya kupunguza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani pia imeonyesha utayari wa kuendelea na mchakato huo wa amani. Riyadh. Mufti mkuu wa Saudi Arabia Sheikh Saleh Al Fawzan ametoa wito kwa wanajeshi wa nchi hiyo kuwa tayari kuilinda Saudi Arabia dhidi ya mashambulizi ya waasi wa Kihouthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Tamko hilo limekuja wakati mashambulizi dhidi ya miji, meli na miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia yakiripotiwa kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Wakati huo huo, mashirika ya misaada yametahadharisha kuwa hali ya kibinadamu nchini Yemen inazidi kuwa mbaya kutokana na mapigano hayo kati ya Wahuthi na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Shirika la kimataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limesema watoto katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano wanakabiliwa na utapiamlo mkali, huku zaidi ya watu 130,000 wakiwa tayari wameyakimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea. Paris. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameanza rasmi ziara yake ya siku 4 nchini Ufaransa akitoa wito wa amani duniani na kuonya dhidi ya kuenea kwa silaha za nyuklia na athari za vita vinavyoendelea katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Akizungumza mjini Paris baada ya kupokelewa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Papa Leo amesisitiza umuhimu wa kutafakari kuhusu matumizi ya akili mnemba, akisema maendeleo ya teknolojia hayapaswi kuondoa utu na hadhi ya binadamu. Kadhalika, Papa Leo amethibitisha msimamo wa kanisa Katoliki wa kupinga sheria zinazoruhusu watu kusaidiwa kufa kutokana na kuwa na magonjwa yasiyopona, akisisitiza kuwa maisha ya binadamu yanapaswa kulindwa tangu mwanzo hadi mwisho.
3: Wakati mwingine huwa nina wasiwasi kuhusu mwelekeo wa sasa katika jamii ambao unaweza kugeuza sayansi na teknolojia kwa shughuli zinazojali faida pekee, huku zikichochea masuala kama vile kubadili vinasaba, kubeba ujauzito kwa niaba ya mtu mwingine, biashara ya viungo vya mwili wa binadamu, au chaguo la mtu kujipangia kifo chake mwenyewe. Tusisahau kamwe kuwa heshima na kulinda uhai wa binadamu ni jukumu la kila mmoja wetu.
2: Ziara hiyo ya kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki imevutia umati mkubwa wa waumini na wananchi huko Ufaransa, ikiwa ni mara ya kwanza kwa papa kufanya ziara rasmi nchini humo katika kipindi cha miaka 18. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Hali ya wasiwasi imeendelea kuongezeka kaskazini mwa Ethiopia baada ya kuzuka tena kwa mapigano kati ya jeshi la serikali na vikosi vya Tigray na washirika wao. Mapigano hayo yamepelekea kusitishwa kwa safari za ndege na kuzimwa kwa intaneti kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika. Wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa wanashindwa kukimbia mapigano kutokana na kufungwa kwa barabara zinazounganisha Tigray na eneo jirani la Afar. Mapigano haya ndiyo makubwa zaidi tangu vita vya mwaka 2020 vilivyomalizika kwa makubaliano ya amani mwaka 2022. Mzozo huu mpya umesababisha eneo la Tigray kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, fedha na dawa, huku wakazi wengi wakianza kuhifadhi bidhaa muhimu na kutoa fedha benki kwa hofu kwamba hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Na hatimaye Berlin. Ujerumani na Hungary zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kufuatia mabadiliko ya uongozi nchini Hungary baada ya uchaguzi wa mwaka huu ambao ulimuondoa madarakani aliyekuwa waziri mkuu Viktor Orbán, ambaye serikali yake mara nyingi ilikosolewa kuwa na usuhuba na Urusi. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema ushirikiano huo utajikita katika masuala ya mafunzo ya kijeshi, usafirishaji wa vifaa vya ulinzi na sekta ya viwanda vya kijeshi. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Hungary Romulus Rosszindi amesema Budapest na Berlin zitaendeleza kwa pamoja mipango ya kuimarisha majeshi yao na kushirikiana pia katika sekta ya anga za juu, hatua ambayo inaashiria kuimarika kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Alisikika hapo akisoma habari za ulimwengu ni Bakari Ubena. Pamoja na yote hayo ambayo umeasikia kutoka kwake, katika mzozo wa Yemen tutasikia juhudi mpya ya Saudi Arabia kutafuta msaada wa kukabiliana na waasi wa Houthi wa huko Yemen.
4: Saudi Arabia inatafuta msaada kwa sababu wameona kuwa wao katika mgogoro huu wataumia zaidi.
1: Mapigano mapya kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yanaleta taswira gani ya amani ya taifa hilo?
5: Nafikiri kwamba yanadhihirisha sio tu kuporomoka kwa makubaliano ya Pretoria, lakini yanaashiria kutotekelezwa kwa mustakabali wa Pretoria.
1: Na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametahadharisha kuhusu matokeo ya akili mnemba. Moja kwa moja tuanze na hili kubwa. Saudi Arabia inaendelea na juhudi za kutafuta msaada kwa washirika wake kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Houthi kutoka Yemen. Wakati waasi hao wakiendelea na hujuma zao, makamanda wa kijeshi wa Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan wanatarajiwa kujadili hatua za pamoja za kukabiliana na mzozo huo. Ripoti kamili na Selina Mdemu.
6: Mkutano wa dharura wa makamanda wakuu wa kijeshi wa Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan unalenga kujadili namna ya kuisaidia Saudi Arabia wakati mashambulizi ya waasi wa Houthi kutoka Yemen yakiongezeka. Hatua hiyo inatokana na makubaliano ya pamoja ya ulinzi yaliyotiwa saini mjini Mecca mwezi Agosti, ambayo yanasema shambulio dhidi ya nchi moja itachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya nchi zote wanachama. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo tatu tayari wamekutana na wamelaani mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia na kusisitiza haki ya Saudi Arabia kujilinda. Uturuki imesema inaweza kutoa msaada hasa wa kiufundi. Hata hivyo, bunge la nchi hiyo bado halijaidhinisha makubaliano hayo ya uamuzi. Akizungumza katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, makamu wa rais wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa, Abdullah Abdul Kadir Al-Amin Bauza, amesifu juhudi za washirika wa Saudi Arabia akisema ndiyo njia ya kuwashinda Wahuthi.
7: Lagad kana taraddud al-alam,
8: kusitasita kwa dunia kuwatambua Wahuthi kama kundi la kigaidi kulikuwa fursa ya dhahabu kwao kupanua ushawishi na kuwa tishio la hatari zaidi. Na tumeona kwamba maamuzi ya dhati yakichukuliwa wanadhoofika.
7: Kaifa anna al-hasma hina yustakhdam.
6: Nchini Yemen kwenyewe, Wahuthi wameongeza mashambulizi dhidi ya serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Mapigano hayo yamesababisha hali mpya ya dharura ya kibinadamu. Kundi hilo pia limekuwa likirusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Saudi Arabia. Wahuthi wanasema Alhamisi walishambulia maeneo kadhaa nchini Saudi Arabia, lakini mamlaka za Saudi Arabia zimesema zilizuia makombora sita ya masafa marefu. Kiongozi mkuu wa kidini wa Saudi Arabia amewataka wanajeshi kuwa tayari kupoteza maisha katika mapambano dhidi ya Houthi hadi kundi hilo litakapong'olewa kabisa. Mapigano hayo yanaathiri pia biashara na usafirishaji wa mafuta na kuvuruga safari za meli kwenye lango la bahari ya Sham. huku mauzo ya mafuta ya Saudi Arabia yakikabiliwa na shinikizo kubwa. Kwingine katika ukanda wa Mashariki ya Kati, Iraq imejiunga na Umoja wa Falme za Kiarabu na Oman katika kusitisha au kupunguza safari za ndege za Iran, hatua inayofuatia vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Tehran. Mohammad Mokhbar, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran, amezishutumu nchi hizo kwa kuunga mkono Marekani, akionya kuwa Tehran inaweza kuchukua hatua za kulipiza kisasi. Na katika hatua ya nadra ya kuonesha mshikamano, muda mchache uliopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani mashambulizi ya Wahuthi dhidi ya Saudi Arabia, hususan kwa kulenga miundombinu ya kiraia.
1: Ni ripoti yake Selina Mdemu. Na baki hapo hapo katika mzozo wa Yemen, nimemuuliza Mohamed Said, mjuzi katika siasa za Mashariki ya Kati, je, anaiona Yemen ikielekea wapi kufuatia makabiliano haya ya sasa?
4: Hapa inaelekea ni kuwa mpaka pale ile haki itakaposimama. Saudi Arabia inatafuta msaada, kwa sababu wameona kuwa wao katika mgogoro huu wataumia zaidi kuliko wameumia. Kwa hiyo wanatafuta msaada kujinasua wao kwa mgongo wa kupitia Wahuthi. Wahawa watakaba nausema itahatarisha biashara ya dunia na hali ya uchumi. Yale uchumi ipi kubwa ya watu wa Gaza ama hii ya wa Yemen.
1: Kwa nini juhudi za amani zimekuwa zikionekana kushindwa mara kwa mara?
4: Haifanikiwi kwa sababu ule moyo wa kutaka kutoa haki na mataifa mengine haupo. Wao wanataka maslahi yao yawe juu na wengine wawe chini. Ndio pale kwa mfano hivi kuna shida kubwa sasa hivi kwa watu wa Gaza. Nani sijua vitu wanapata kwa Gaza? Wanaua mpaka watoto wadogo. Mpaka watu wadogo wa mikononi wanauliwa. Na dunia imekaa kimya.
1: Pakistan imeonyesha mshikamano na Saudi Arabia, lakini bado haijaingia vitani moja kwa moja. Je, endapo Pakistan itaamua kuhusika kijeshi, hatua hiyo itabadilisha vipi?
4: Pakistan haiwezi kuingia. Kwanza watizame wale wananchi wenyewe wa Pakistan na ile imani yao katika Uislamu. Askari gani wa Kiislamu leo Pakistan? Kizama historia ya Pakistan, hiyo nchi ya Muhammad Ali Jinnah bwana. Wao wamepigana vita kwa nchi hiyo. Waje wapigane na Waislamu wenzao kwa sababu Saudi Arabia.
1: Lakini kuna ushirikiano wa usalama katika eneo lile, na miongoni mwa nchi jumuishi ni pamoja na Pakistan. Watakiuka makubaliano ya kulindana?
4: Gafu wana mkataba wa usalama na Marekani. Wanapigwa na Iran na Marekani hajaingia kwa saidia. Lakini anaingia kwa saidia Israeli. Sijui kama umeelewa kwa hivyo. Wa Marekani wana uhusiano mkubwa, mapenzi makubwa na mapesa mengi wanachukua kwa nchi za Gafu. Wana bete zote zimepigwa zile, wamefanya nini? Lakini ikipigwa tu Israel kwa Marekani atasimama. Huu ndio ukweli wa dunia leo, na lazima ukubali. Saudi Arabia,
1: suluhu ya hili ni lipi?
4: Naam, mpaka pale akili zitakaporudi kwa jamii, tutakwenda hivi mpaka lini? Hebu tukae kwenye meza ya mazungumzo, kila mtu apate haki yake sawa sawa bila matatizo, hali itatulia.
1: Ni mchambuzi wetu huyo Mohamed Said akitoa tafakari yake kuhusu mzozo huu wa sasa wa Yemen.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Mapigano mapya kati ya jeshi la shirikisho la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yamepelekea kusitishwa kwa safari za ndege na kuzimwa kwa internet kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika, huku makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yakivunjika na waasi wakiunganisha nguvu zao kujaribu kuangusha utawala wa waziri mkuu Abiy Ahmed. Nimemuuliza Barak Muluka akiwa Kenya swali langu la kwanza, je, kurejea kwa mapigano haya kunaashiria kufa rasmi kwa makubaliano ya amani ya Pretoria?
5: Nafikiri kwamba yanadhihirisha sio tu kuporomoka kwa makubaliano ya Pretoria, lakini yanaashiria kutotekelezwa kwa mustakabali wa Pretoria, kwa sababu huo mustakabali ni kama ulilete amani ya muda mfupi tu, ambayo kwa lugha ya kimombo wasomi wa masuala ya amani na vita huwa wanaita negative peace. Yani yalisitisha tu kule kuzozana, na kisha baada ya hapo ni kana kwamba hakuweza kuingilia kwa undani maswala ambayo yalikuwa yanaleta matatizo, kama vile maeneo ambayo yalikuwa yanataka yapewe kiasi fulani cha kujiongoza na kujitawala ambayo haikupatikana vizuri. Na pia kwa upande mwingine kuna vitu ambavyo vilitakikana kwamba viongeze kujenga amani, kama vile kuweza kuwashirikisha wanajeshi wa makundi mbalimbali katika jeshi la kitaifa, na pia kunusuru zana za vita kutoka mikononi mwao. Hayo yote hayakufanywa, au ikiwa yalifanywa hayakufanywa kwa njia ambayo ilikuwa ni kamilifu.
1: Haya makundi ya wapiganaji yanapata nguvu kutoka wapi?
5: Kana kwamba kumeweza kuwa na kuingiliwaji wa maswala kutoka katika maeneo mengineo ya hilo jimbo kwa jumla. Kwa mfano wale wana RSF wa Sudan,
1: kuna uwezekano wa Abiy Ahmed kudhibiti hali ilivyo?
5: Amejiani vizuri kuwazidi, kwa sababu hawa kwa kikubwa kiwaangalia ni watu ambao bila kuingilia kati na kusaidiwa na makundi kutoka nje huenda vikawa ni vigumu kidogo, kwa sababu habari za kuaminika ambazo tumeziona katika vyombo vya habari za sema kwamba wamekuwa kwa kiasi kikubwa wakishindwa katika mapambano na makabiliano ya hapa na pale.
1: Kumeshaanza kuwepo kwa mashaka pengine Ethiopia kurejea kwenye janga kubwa la kibinadamu kama lile la vita vya mwaka 2020 hadi 2022. Ipi hatma ya Ethiopia unavyotazama?
5: Huenda itakuwa ni vigumu kuweza kumthibiti waziri mkuu Abiy, lakini sijui, itabidi tusubiri tuone kama kweli wanaweza kupigana na kuweza kupanua vita vikafikia vipimo ambavyo vilifikiwa wakati huo kabla ya mstakabali wa Pretoria.
1: Na hatua gani za haraka zichukuliwe sasa hivi?
5: Umoja wa Afrika ambao lazima uweze kujaribu kuingilia na uweze kuangalia na kushirikisha makundi yote ambayo yanazozana.
1: Ni Barak Muluka, huyo mchambuzi wetu, kuhusu hali ya mambo huko kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika, Ethiopia. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametahadharisha kuhusu kile alichokiita pepo ya ulimwengu wa mashine, akitoa msisitizo kwamba kushamiri kwa teknolojia ya kisasa ya akili mnemba kunatishia kuhujumu binadamu. Pamoja na hayo, kiongozi huyo wa kiroho amezungumza mambo mengi katika hotuba yake nchini Ufaransa. Saumu Simba amefuatilia na kutuandalia ripoti hii.
9: Papa Leo ameagusia masuala mazito ya msingi yanayokabili ulimwengu wa sasa, na hasa kuhusu maana halisi ya ubinadamu katika mazingira ya kushamiri kwa teknolojia ya akili mnemba, ushindani wa silaha za nuclear, pamoja na vitisho vingine vinavyozunguka maisha ya mwanadamu.
10: Se répand de plus en plus la conviction erronée.
11: Imani potofu inayowaaminisha watu kwamba umiliki wa silaha za nyuklia ndio hakikisho la usalama inaendelea kuenea kwa kasi kubwa. Hali hii inachochea ushindani mpya wa silaha hatari. Hata hivyo, amani si matokeo ya uwiano wa nguvu za kijeshi, bali hujengwa kila siku kupitia mazungumzo na haki. Kwa hivyo ninawasihi msikate tamaa na kukubali wazo la vita kwa kuviona kuwa jambo lisiloepukika.
9: Papa Leo pia amewatolea wito wataalamu wa teknolojia ya akili mnemba na viongozi wa kisiasa duniani kuwajibika kusimamia na kudhibiti teknolojia hiyo kuipunguza kasi. Katika hotuba yake ya ufunguzi mbele ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na wanadiplomasia mbalimbali katika ikulu ya Elysee mjini Paris, mkuu huyo wa kanisa Katoliki duniani amegusia juu ya wasiwasi uliopo kuhusu maendeleo ya kisayansi, maisha na haki za binadamu, kwa kutanabaisha ulimwengu juu ya hatari iliyopo, akivitaja vita vinavyoshuhudiwa Ulaya na Mashariki ya Kati, kwa kusisitiza msimamo wa Vatican wa kupinga silaha za nuclear. Papa kwa mtazamo wake, imani ya kuwa silaha za nuclear zinaweza kuzuia migogoro imekuwa kinyume, na badala yake imeendelea kuongeza ushindani wa kijeshi kati ya mataifa ya ulimwengu, hali inayohatarisha zaidi amani na usalama wa kimataifa. Hotuba yake hiyo ni sehemu ya ziara yake ya siku 4 nchini Ufaransa, ambako kanisa Katoliki limepoteza ushawishi katika masuala ya kimaadili kutokana na msimamo mkali wa nchi hiyo kuhusu utenganisho wa dini na dola. dola ambao umewekwa wazi kupitia katiba Ufaransa. Japo Papa hakuitaja Ufaransa moja kwa moja, lakini amekosoa sheria ya kuruhusu mtu kusaidiwa kufa iliyozusha mjadala mkubwa nchini Ufaransa, pamoja na sheria ya kuruhusu utaratibu wa watu kubebeana mimba na ubadilishaji wa vinasaba, mambo ambayo amesema huenda yanapigiwa upatu na makampuni yanayotaka kutengeneza faida. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ameitaja ziara ya kiongozi huyo wa kiimani kuwa ni chanzo cha matumaini kwa sehemu kubwa ya umma wa Ufaransa. Jioni hii ametembelea makao makuu ya UNESCO na kanisa maarufu la Notre Dame, na baadaye usiku amepangiwa kuongoza misa ya mkesha mkubwa wa vijana utakaofanyika katika uwanja Paris, ukihusisha maelfu ya vijana waliokusanyika kwa ajili ya sala, tafakari na ibada.
1: Ripoti ya Saumu wa Simba inatusogeza huko Afrika Mashariki. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, imewatolea wito raia wa taifa hilo kuzingatia mwongozo itakayotolewa kuepusha maafa yatakayotokana na vipindi vya mvua kubwa vinavyotarajiwa mwanzoni mwa Oktoba. Kwenye mahojiano maalum na mwenzangu Wilberforce Ngoto, mkurugenzi mkuu wa TMA Ladislaus Changa amesema wanaendelea kufuatilia hali ya hewa ya El Nino ambayo itakuwa chanzo cha mvua zaidi ya wastani. Afisa huyo kwanza anaelezea hali ya hewa ilivyo hivi sasa.
12: Kwa ujumla mpaka sasa hivi mwenendo wa hali ya hewa unaenda vizuri kadri ambavyo msimu huwa unakuwa, lakini kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba, kwa maana ya kipindi cha msimu wa vuli, tunatarajia kwamba tutakuwa na mvua nyingi ambazo zitakuwa zinachagizwa na uwepo wa El Nino yenye nguvu kubwa, ambayo sasa hivi tayari imeshafika katika kiwango cha El Nino yenye nguvu kubwa. Lakini kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba, basi El Nino inatarajiwa kuendelea kuimarika zaidi.
13: Utabiri wenu unaelekeza vipi, maeneo yapi hasa kwa Tanzania ambayo yataathirika kwa kiwango kikubwa, lakini ni kwa sababu zipi hasa maeneo hayo yatakuwa na athari hiyo?
12: Maeneo ya awali kabisa ambayo tumeainisha yataanza kupata athari za mapema ni maeneo yale ambayo yanapata mvua mara mbili kwa mwaka, kwa maana ya mvua za vuli na mvua za masika. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wiki ya nne ya mwezi Septemba na kuelekea wiki ya kwanza mwezi Oktoba, basi mikoa ya Kagera, Geita, pamoja na Shinyanga, pamoja na Mwanza, pamoja na Simiyu na Mara, hii mikoa ambayo inazunguka katika ukanda wa Ziwa Victoria itaanza kupata mvua, na itakuwa na mvua za juu ya wastani hadi wastani.
13: Kuna uwezekano El Nino hii ikaleta madhara makubwa pengine kulinganisha na El Nino ambazo zimewahi kutokea?
12: Inawezekana, inawezekana kwamba madhara yakawepo ni makubwa, kwa maana ya kwamba matukio ya mvua kubwa kwa muda mfupi yanaweza kujitokeza, lakini vile vile uwezekano wa mafuriko katika baadhi ya maeneo upo. Kwa hiyo ndio maana tumeendelea kusisitiza kwa wananchi kufuatilia kwa ukaribu taarifa ambazo tutaendelea kuzitoa kama Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, ikiwa ni taarifa za utabiri wa kila siku tano na kila mwezi.
13: Watanzania sasa wanapaswa kuondoka na lipi sasa kabla ya hatari ambayo inatarajiwa kutoka sasa?
12: Ya, cha msingi ambacho tumeendelea kusisitiza, kwanza Watanzania na jamii yote kwa ujumla, tuendelee kufanya shughuli zetu za kiuchumi na kijamii kama kawaida, lakini kwa kuzingatia taarifa tunayotoa Mamlaka ya Hali ya Hewa, na pia wazingatie ushauri unaotolewa na wataalamu wa kisekta kwa lengo moja la kuimarisha na kuongeza tija na ufanisi katika shughuli zetu. Pamoja na changamoto ya El Nino, bado tunaweza tukaimarisha ufanisi na tija katika shughuli zetu.
1: Ni mkurugenzi mkuu huyo wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, Ladislaus Changa, alipozungumza na mwenzangu Wilberforce Ngoto. Msikilizaji, ni wakati ambao tunatoa nafasi kwa yale yanayozungumzwa sana mitandaoni, na yupo hapa Saumu Njama. Karibu.
14: Asante sana Asudi Mnete. Kabla ni kupeleke Kenya, kuna taarifa ambazo zimeibuka sasa hivi ni kwamba klabu ya Manchester City imepatikana na hatia ya kukiuka kanuni 114 kati ya 115 za kifedha za Premier League. Tuma hizo zinahusisha msimu wa kuanzia mwaka 2009 hadi mwaka 2023, ikiwemo madai ya kutoa taarifa zisizo sahihi kuhusu mapato na gharama. Hili ni wingu ambalo lilizunguka sana klabu ya Manchester City hasa wakati wa Pep Guardiola, na mashtaka ama Manchester City imekuwa ikikanusha madai haya, lakini hatimaye sasa imepatikana na hatia, lakini bado ina nafasi ya kukata rufaa. Kwa hiyo na hakika hili litakuwa gumzo kubwa sana, hasa majirani na timu kadhalika zinafurahia kwa kiasi fulani unaweza kusema, kwa sababu hii ikiwa ni hivi wachezaji wataanza kuona kwamba Manchester City sio sehemu sahihi ya wao kuendelea kucheza.
1: Bila shaka litakuwa gumzo endelevu.
14: Bila shaka. Sasa unasema ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Kule nchini Kenya, wakazi wa Kirinyaga wameibua malalamiko baada ya wanawake kuonekana wakipokea chupi zilizo na jina la seneta wa Kirinyaga Kamau Murango, pamoja na ujumbe unaohusishwa na azma yake ya kuwania ugavana wa mwaka 2027. Kwa kawaida kwenye muda wa kuelekea uchaguzi tunaona tisheti, kanga, kadhalika zake, mabango, lakini haya ya chupi ni mapya.
1: Nguo za ndani.
14: Lakini sasa hivi swala hili limeleta ghasia sana maeneo ya Kirinyaga. Wengi wamelalamika wakisema kwamba sasa ni kupitiliza, nguo za ndani zinabakia kuwa za ndani na kwa nini ziwe zitaandikwa jina. Lakini wamefanya uchunguzi kwa sababu chupi hizi zimewekwa nembo ya NGAAF, ambao ni mfuko wa serikali ya Kenya uliundwa kusaidia miradi ya maendeleo inayolenga makundi yenye uhitaji maalum, hasa wanawake, vijana, watoto na watu wenye ulemavu. Maswali yanaulizwa kwa nini ziwe nguo za ndani za wanawake peke yake.
1: Sasa mimi najaribu kutafakari hilo, lakini msaada ni msaada.
14: Hapana bwana, sio nguo za ndani. Lakini seneta mwenyewe kama Murango amekataa kuhusishwa na usambazaji wa nguo hizo, akisema hausiki kabisa na wanataka kumchafulia jina. Hajatoa na nguo za namna hiyo, na baadhi ya vyombo vya habari Kenya ambavyo vilipeperusha taarifa hiyo kabla ya kuhakikisha ametaka waombe radhi. Kwa hiyo yeye mwenyewe amekataa, anasema hapana, hausiki, ni kumchafulia jina. King Kaka, huyu ni msanii wa kule Kenya, anasema ataingia studio aanze kuandika muziki kuhusiana na sakata hili, kwa namna ambavyo wakati wa siasa watu tunadunishwa. Unaanza kuitafakari hii nguo ya ndani ikiwa imeandikwa tano tena.
1: Mimi sisemi lolote.
14: So nivete kunwa maji.
1: Acha ninyamaze. Una kitu kingine hapa au tuendelee kumbe?
14: Ni mwambie tu msikilizaji afuatilie mitandao yetu ya kijamii pia vile vile. Mchora katuni wetu ametazama sura ya uhusiano wa China na Marekani baada ya Rais Xi Jinping na mwenzake Donald Trump kufanya mazungumzo. Sasa amechora katuni fulani akionyesha viongozi hawa na swala la kilimnemba ambayo ndio ilikuwa mada kuu katika kukutana kwa viongozi hawa. Akatoa taswira yake kwa mchoro. Tumemuuliza pale mtazamaji na msikilizaji wetu na mfuatiliaji wetu mitandaoni atuachie maoni yake, anaitafsiri vipi na anasemaje.
1: Kuna ujumbe hapa kwa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Isaya Mpoki wa Mbeya, Tanzania, anasema waasi wa Yemen na Saudi Arabia acheni vurugu ambazo zinaendelea sasa, kaeni chini mmemalize. Ali Said anasema Saudi Arabia apambane na hali yake, asitafute wa kumsaidia huko alichokitafuta na kuchochea sasa ndio kinamrejea mwenyewe. Na Mudi Mabegi huyu kwa Dar es Salaam anasema huko tunakoelekea tusipoitumia vizuri akili mnemba tutapata shida kubwa.
14: Patient Muteta wa Moba Kirungu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yanasema mamlaka husika zichukue hatua ili kuzuia ajali katika njia za usafiri wa maji. Nduira Oscar akiwa Nshamba anasema juhudi za ziada zinahitajika kumaliza mzozo kwa Ethiopia kabla haujawa mkubwa. Pale Facebook, Elisha Joseph akiwa maeneo ya Maswa anasema kila laheri Papa Leo katika ziara yako nchini Ufaransa.
1: Ahebwa Thabit wa Itiri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza mbona amani duniani inaendelea kutoweka. Babu Kilawe wa Dar es Salaam huyu anasema kila kukicha ni machafuko. Afrika itakuja kutulia lini na kufanya maendeleo? Niseme tu ndo mwisho kabisa wa ngwe ya matangazo haya. Kwa niaba ya mwenzangu pale Saumu Njama tunasema kwa heri kwa wakati huu.
14: Takutafutia hii nguo.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.